Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku, tam nekje, svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

zoo, ale enkrat už gau, ker jas tepem zlo počas. Ženske nimam, k

zločas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zelo hiti. Si ne morem kaj, da ne bi zadrl se kakor zdaj na glas.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Opazili smo, da ljudje hrepenijo, oziroma sploh mladi hrepenijo po nekih ustvarjalnih vsebinah, po nekih novih znanjih. Naše delavnice so bile takoj zasedene.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Ta ves promet je prevelika obremenitev, posebej v turistični sezoni, ko skozi Rogatec potekajo nepregledne kolone avtomobilov, ki so namenjene proti Hrvaški.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sporočilo letošnjega tedna gozdov je, da imamo manj zmot, razbijamo mite, poslušajmo stroko in sodelujmo bolj med stroko in ostalimi deležniki.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
5: Nein! Nein!
6: Delajte raje doma. Transpak.si.
0: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Abba in Štajerski val 6 je odbila ura, kar pomeni, da slišimo prve jutranje novice.
1: Ja, dobro jutro vsem vam, ki ste pravkar budni, vsi, ki se vozite v službo. In pa, kdo še?
0: Ja, Ani Devčman, ki skrbi za njih, ne?
1: Ne, misliš še reč, pa vsem tistim, ki se pravkar vozite iz službe.
0: A ja, upam, da se vam ne drema preveč.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Občina Zreče danes praznuje občinski praznik, svečano sejo pa so imeli včeraj. To pa bo zadnji praznik v vlogi župana za Borisa Podvršnika. Po 20 letih namreč ne bo več kandidiral za župana. O tem, zakaj je sprejel to odločitev, pravi.
5: Človek pri 43 letih dela razmišlja o tem, da je treba enkrat končati. Končati je treba takrat, pač kot je pravi trenutek, podobno kot športu, se je treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodenje občine.
4: Kot pravi Podvršnik, je za občino obdobje velikega razvojnega ciklusa.
5: 20 let, ki zaokrožuje na nek način neko obdobje razvoja, v katerem smo pač bistveno izboljšali kvaliteto bivanja, življenja, pa tudi dela na vseh področjih.
4: Včeraj je župan ob prazniku podelil tudi dve posebni priznanji in zlati, srebrni in bronasti grb občine. Komu, preverite na naši spletni strani. V Celju, na ploščadi pred osrednjo knjižnico, bo to dopoldne zaključek 18. ustvarjalnega natečaja Cinkarne Celje. Tema, na katero so tokrat ustvarjali učenci in dijaki šol v Savinjski regiji, je bila Moj superjunak ali superjunakinja zelene energije. Na današnjem dogodku bodo razglasili najboljša dela natečaja in podelili nagrade mladim ustvarjalcem, ki so skozi svoje ideje, risbe in zgodbe pokazali, kako pomembni so skrb za okolje, energija prihodnosti ter ustvarjalnost. Dogodek bo ob 10. Na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah pa se s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake čaka pisni izpit iz angleščine, v prihodnjih dneh pa še ostali izpiti. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija. Srečno vsem maturantkam in maturantom!
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes bo pretežno jasno z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri sprva prav tako pretežno jasno, čez dan nekaj več oblakov, v nedeljo pa lahko po jasnem začetku v notranjosti nastane kakšna krajevna ploha in nevihta. Še aktualne temperature, 11 stopinj imamo v Mariboru, 12 v Slovenskih Konjicah in v Žalcu, 12 stopinj prav tako v Makolah, 13 stopinj v Gorici pri Slivnici.
6: Zadetek v polno, trgovine joge!
1: Če ste za volanom na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, je zastoj pa med Ljubljano in Domžalami smer Celje. Okvarjeno tovorno vozilo je na Štajerki med Šentjakobom in Domžalami proti Celju, tako da boste vedeli v delovni zapori. Bodite pozorni in previdni. Če pa imate še vi kakšno dodatno informacijo, ki bi koristila vsem nam, pa seveda dobrodošli na brezplačnem telefonu. Hvala že naprej. Srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: 4 minute so čez 6, petek je zadnji v mesecu maja in tokrat bo vid petek rezerviran za karneval.
1: Ja, zdaj, to glih ne pomeni, ne, da boste danes videli oziroma slišali akrobate, vrvohodce ali pa ne vem, klovne ali pa ne vem, dreserje živali. Ne,
0: ne dal če tega. V tokratni vid petek prihaja 5 pubecev direktno iz Ljubljane.
1: Kdo bo z nami, slišite v nadaljevanju.

0: Nejša in le kaj se skriva na Štajerskem valu, 13 minut še 600 je Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je 29. maj in da zaključimo ta mesec v stilu in začnemo vikend tako kot je treba, bo tokrat v VIP petko čas za karneval.

0: V tokratni VIP-petek prihajajo Joker Out, ki jih kmalo čaka praznovanje njihove 10. obletnice, in sicer na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani 20. junija.
1: A je še kaj kart?
0: A to pa bodo razkrili Joker Out sami malo po 8. v VIP-petku.
2: VIP-petek. V tokratnem VIP-petku bo čas za karneval.
3: Vabljeni vsi na karneval, da se odrine.
2: Tokrat bodo z nami Joker Out, ki se pripravljajo na svoj največji spektakel v zgodovini. Karneval, koncert ob 10. obletnici. 10 let od prvih garažnih vaj, od razprodanih dvoran, evrovizijskega odra in refrenov, ki jih v slovenščini pojejo po vsej Evropi. Če vas zanima, kakšen bo karneval in če bo tam tudi kakšno presenečenje, ne zamudite, samo ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. Joker Out. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8. in 10. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Runaway Train in Štajerski val 21 minut čez 6. Dobro jutro želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Petek je 29. maj, kar pomeni, da sta pred nami dva vrhunca, kar se tiče športa v letošnjem letu.
1: Prvi je itak naša Afrodit in Tek, ki bo naslednje soboto 6. junija v Rogaški Slatini.
0: Drugi pa jutrišnji finale nogometne lige prvakov med francoskim PSG in londonskim Arsenalom.
1: In če vas zanima, finale je letos iz Šentjurja oddaljeno samo 388 km.
0: Ja, v Budim Pešti, ja. Ne, bo torej veliki finale. Samo človek lažje zadane na loto, kot pa dobil stopnico za finale. Ne.
1: Koliko je bila kaj cena?
0: Ja, trenutno sem preveril, so na trgu od 2000 evrov do 10 000 evrov.
1: Pa kaj si ti?
0: Ja, no.
2: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaš, za naj...

0: še nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v Šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
1: Feed by Urh, papi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in fatva za vse generacije. V prijetnem okolju Feed by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Feed by Urh.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod Šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
4: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
4: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Žuta ruža, De Frajle in Željko Bebek na Štajerskem valu. Točno po sedmih je na uri in pred nami je še en lep dan, veliko sonca in temperature tik pod 30°C. Tudi jutri bo vreme prijetno, v nedeljo pa popoldne predvsem v notranjosti ni izključena kakšna osvežilna ploha.
1: Na Štajerski avtocesti je še vedno zastoj med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. No, poslušalka Nataša pravi, da je predmet na vozišču in sicer na cesti Hoče Pesnica pred Ptujsko proti Mariboru. Tako da, ja, bodite pozorni in previdni, da ne prijedno na leta. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Minuta čez pol sedmo je petek, danes 29. maj, kar pomeni, da do našega Afroditinga teka ostaja še samo 8 dni.
0: Ne pozabite, da lahko tudi danes prevzamete štartne številke.
1: Lokacijo in uro pa slišite v nadaljevanju.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Nina Pušlar, ironija na Štajerskem valu, 8 oziroma 9 minut čez pol sedmo. Dobro jutro, želiva Davor in Lovro.
1: Dobro jutro.
0: Še samo 8 dni.
2: 3, 2, 1, zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Jutri teden gre za res in ker bo letos Afroditin tek rekordno obiskan, prosim res vsi, ki lahko dajte prevzeti štartne številke prej.
1: To lahko naredite danes in sicer v prostorih hotela Slovenija v Rogaški Slatini med 15. in 19. uro.
0: Ja, dobro je, da štartne številke tisti, ki lahko prevzamete prej, da na samem dogodku res ne bo prevelike gneče. Sicer pa za vse tiste, ki pridete odaleč, ne, vem, da ni lahko priti že danes v Rogaško Slatino, tako bo prevzen možen tudi na dan teka, prav tako v prostorih hotela Slovenija med 6. in pol 10. uro zjutraj.
1: Bo pa tem pa seveda v Rogaški v soboto 6. junija res našpičen. Ob 9. uri bomo štartali s tekom na 1 km, ob 39 minut na 21 km, na 10 km pa bo štart 10 minut pred 10.
0: Na 5 km in 3 km štartamo točno ob 10. uri, Afroditin pohod na Janino bo nekje med 9. in pol 10. Test hoje bo možen od 9 in 15 minut dalje, vozičkali pa bomo med 10. in 12. uro.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Vse, kar potrebujemo, je malo sonca, malo ljubezni in to so že Beatli vedeli, ne? 12 minut pred sedmo, čas, da skočimo na ceste, Davor, kaj aktualnega v tem trenutku?
1: Okvarjeno vozilo je na štajerski avtocesti med Šentjakobom in Domžalami proti Celju. Bodite pozorni na pomurski avtocesti, zaprt je vozni pas med predorom Cenkova in Svetim Jurijem ob Ščavnici proti Murski Soboti. Potem predmeti na vozišču so na cesti Hoče Pesnica pred Ptujsko proti Mariboru. Žival je na mariborski vzhodni obvoznici pred priključkom Maribor Center smer Maribor. Ja, kar nekaj se dogaja, tak da bodite pozorni in zbrani, ko sedete za volan. Če pa imate kakšno dodatno informacijo, pa seveda računam na vašo pomoč. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
4: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček. V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil, šivano za vaše udobje.
5: Polčane praznujejo. Petek, 29. maj. Od 17. dalje velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Polčanah. Predstava o lošički špilki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajeta Nakoviča Polčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Polčanah.
6: Tednik domovina.
7: Dr. Klemen Jaklič, ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
6: Domovina, že na prodajnih mestih.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Zasedba Queen in You Don't Fool Me na Štajerskem valu 7 je na uri, Nina Slak pa pred mikrofonom. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Nina, dobro jutro, petek je in Joker Auti prihajajo v VIP jutro, se verjetno tudi ti veseliš, ne?
1: Ja, seveda.
2: Fenica Jokerjev.
1: Rada jih poslušam,
2: reče. No, fajn, tudi mi dva.
0: To je to, sami rockeri v VIP petku. Prejšnjič hamo, danes Joker Out, kaj pa naslednjič, kaj bi dali?
2: Lej, se bomo zmenili, pa dajmo eno žensko družbo naslednjič.
0: Žensko družbo, ja. Okay. Ampak gremo po vrsti, ne?
3: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
1: Znana so vsa imena ministerskih kandidatov. Nova vladna ekipa bo štela 15 ministrov, od tega bo eden brez resorja. SDS bo vodil 7 resorjev. Vodenje ministrstva za finance bo prevzel Andrej Šircelj. Kandidat za ministra za notranje zadeve in javno upravo je odvetnik Franci Matos. Za ministra za zunanje in evropske zadeve pa nekdani veleposlanik v ZDA Tone Kajzer. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino bo vodil Borut Rončič. Ministrica za okolje in prostor bo Polona Rifel, ministrica za kulturo pa Ignacija Fridl-Jarc. Kandidatka za vodenje ministrstva brez listnice za slovenstvo v zamejstvu in po svetu je Suzana Lep Šimenko. Stranka NSI bo v novi vladi imela 4 ministre. Predsednik stranke Jernej Vrtovec je kandidat za ministra za infrastrukturo in energetiko, za ministra za kmetijstvo Janez Cigler Kralj, Valentin Hajdinjak je kandidat za obramnega ministra, Mateja Ribič pa za ministrico za demografijo. Demokrati si obetajo 3 ministerske položaje. Anže Logar bo vodil ministrstvo za gospodarstvo in delo, Tadej Ostrc ministrstvo za zdravje, Mihael Zupančič pa ministrstvo za pravosodje. Stranka Fokus bo imela v novi vladi enega ministra oziroma ministrico, to je Monika Kirbiš-Rojs, ki bo vodila resor za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. V prihodnjem tednu sledijo zaslišanja ministerskih kandidatov, novo vlado pa naj bi dobili prihodnji četrtek. Nadaljujemo v Celju, kjer se je začela nova faza projekta Potniški center Celje. Mestna občina je podpisala pogodbo z arhitekturnim birojem Argus Studio, avtorjem zmagovalne natečajne rešitve, s čimer se začenja priprava projektne dokumentacije. Prihodnji potniški center bo povezal železniški, avtobusni in kolesarski promet ter druge trajnostne oblike mobilnosti. Več o njem pa izveste na naši spletni strani. In še to, Regijska turistična zveza Saška letos praznuje 10 let. Združuje občinske zveze in turistična društva iz Koroške, Šaleške in Savinske doline ter Kozjanskega. V 41 občinah imajo okoli 100 članskih organizacij, pravi predsednik zveze Franc Špegel.
5: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija krajev. Turizem smo ljudje. Smo prostovoljci, ki z veliko srčnostjo ohranjamo našo kulturno in naravno dediščino, običaje in identiteto naših krajev.
1: Špegel ob tem poudarja nujnost tovrstnega povezovanja prostovoljcev in zvez v turizmu, saj to pomaga k oblikovanju turističnih produktov.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Pretežno jasno bo danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri sprva prav tako pretežno jasno, čez dan nekaj več oblakov, no v nedeljo pa lahko po jasnem začetku v notranjosti nastane kakšna krajevna ploha in nevihta. Trenutno termometri kažejo 13 stopinj v Velenju in v Šentilju, 13 prav tako v Slovenski Bistrici, 14 stopinj v Šmarju Plešah, 15 na Bizeljskem.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
2: Kar pestro je na cestah na Štajerki med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, je zastoj pa med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Okvarjeno tovorno vozilo še vedno med Šentjakobom in Domžalami smer Celje, v delovni zapori zaprt je tam vozni pas, predmet je na cesti Hoče Pesnica pred Ptujsko proti Mariboru, žival pa še vedno vira promet na mariborski vzhodni obvoznici pred priključko Maribor Center smer Maribor. Če sem na kaj pozabil, dobite me na brezplačnem telefonu. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: 5 minut je čez 7, 29. maja danes in vsi, ki ste se ravno kar prebudili, vam želiva lepo jutro. Če boste ravno kar začeli srkati jutranjo kavico, pa veliko užitkov.
2: No, v nadaljevanju jutra rečemo kakšno o najbolj aktualni temi tega meseca. Izbrskal sem statistične podatke o porokah, koliko je poprečna staro ženina in neveste v zadnjem obdobju, pa podate, koliko parov se je poročilo. Vas bo pa itak vrgo na ritno.
0: A res?
2: Ja.
0: Ok.
2: Ej, ful, ful.
0: Jaz nisem tem podatko
2: nič. Mislim, tebe še pa čakam.
0: Ja,
2: tebe pa še čakamo.
0: Ziher.
2: Mislim, ne čakam te jaz, čakam tvoja Ana.

0: Odlični Toni Cetinski in Štajerski val, 13 minut čez 7 je Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, petek je danes 29. maj in še vedno smo v mesecu, v katerem je ponavadi rekordno število porok. Večina glasbenikov nas je v mesecu maja zasedenih na polno, tako da ja, vsako soboto vsa enkrat na večer zaigramo tole pesem.
1: A veš, da se mi zdi, da so poroke zdaj v zadnjem obdobju spet postale taka neka modna muha. Ne?
0: Po moje tudi, no. Prav, ker sem prebral statistiko, za leto 2025 še ni zunaj, je pa za 2024.
1: Okay.
0: 6353 zakonskih zvez je bilo v leto 2024.
1: Čak, sam mesec v maju?
0: Pa nekak je mesec v maju, skozi celo leto. Ne.
1: Aha, okay.
0: Je pa bilo največ porok sklenjenih v soboto 25. maja. In sicer poročilo se je 205 parov.
1: Wow, ja. Mislim, čak je 6353. Mislim, meni se zdi to res ful velik. Ne?
0: Ja, le, to je poprečno 17 parov na dan. Ne? No, še vedno pa je poprečna starost neveste 35 let. Fantje pa se za to pomembno odločitev odločijo dve leti kasneje, torej so v poprečju stari in 37 let. Ne?
1: Torej se moški malo bojimo poroke, ne?
0: Ja, zdaj, če tvojo Ano vprašamo, si ti prava boječka, kar se poroke tiče.
1: Aj, ja, veš, ja. Zdaj si nevške.
0: Ja, no, glede.
1: Ne, jaz sem rekel, se lahko gremo poročiti samo nekam tople kraje.
0: Zdaj pa
1: ni denarja. Ja, veš, da ne, ni.

0: Tommy Kitten in Štajerski val poslušate, dobro jutro vam želi Valora in Davor.
1: Dobro jutro.
0: Petek je danes, na uri pa 7 in 21 minute, 29. maje, kar pomeni, da smo slabih 54 ur oddaljeni od poletnega junija.
1: Pa ste to, na današnji dan leta 1953 je človek prvič osvojil Mount Everest, torej najvišje goro sveta, in če ste lahko Tenzing in Hillary rinla v hribe brez GPS-a, pa mi zmoremo danes brez problema, vsaj do šihta, ne?
0: Pa brez problema, stari. Bomo pa tudi brez problema vikend štartali uradno v V5-ko in to super družbo.
1: K nam prihaja Joker Out, malo po osmi.
2: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
3: Oboje!
4: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
5: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
6: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
7: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
8: Sedaj po neverjetni ceni.
7: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in stari Merkator.

0: Za čist in bleščeč dom.
1: Aparati za čiščenje Iskra.
0: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
2: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Senzacija, Jakov Jozinović, ja volim na Štajerskem valu, točno polo 8 je na uri, čas, da pogledamo proti nebu. Petek bo sončen in topel z dnevnimi temperaturami do 29 stopinj. Jutri vreme podobno današnjemu, nedelja pa lahko popoldne prinese nekaj vremenskega dogajanja, plohe in nevihte ponekod v notranjosti.
1: Na Štajerski avtocesti je še vedno med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj pa med Ljubljano in Domžalami smer Celje. Čas jutranje prometne konice je gneče proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Bodite strpni, če pa imate kakšno informacijo z prve roke, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala, srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
1: Dve minuti čez pol osmo je, dobro jutro.
0: Jutro.
1: Petek je danes 29. maj, ja, po dveh brez pauze kličeva v občino, ki danes praznuje svoj praznik.
0: Mogoče to vaša občina, pa sploh ne veste. Vse izveste čez dobrih nekaj, recimo 3,5 minute to nekje.

0: Tabu in dobra vila na Štajerskem valu, 7:35 je na uri. Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Petek, 29. maja, danes pomemben dan za občino Zreče, ki danes praznuje občinski praznik, pa ne samo to, občina praznuje 820-letnico prve pisne omembe Zreč.
1: In z nama je župan Boris Podvršnik. Župan, dobro jutro.
2: Dobro jutro, lepo zdrav vam in pa poslušalkam, poslušalcem Štajerskega vala.
1: Ja, najprej čestitke o prazniku občine Zreče.
2: Ja, najlepša hvala.
1: Župan, kakšen bo današnji dan v vaši občini?
2: Ja, poglejte, dejansko je cel mesec praznično obarvan. Včeraj je dejansko bilo, bomo rekli, svečano finale z svečano sejo občinskega sveta s prireditvijo, kjer smo podelili tudi priznanja oziroma grbe najzaslužnejšim. Drugače pa je leto tematsko obarvano, kot ste sami dejali, praznujemo 820 let od prve omembe Zreč in seveda še drugi jubileji so tukaj. Tako da smo to strnili pod nekim geslom, motom Zreče, seveda v objemu stoletij. Zreče, mesto sreče v objemu stoletij.
0: Glede na to, da nas zelo veliko posluša tudi vaši občini, kaj bi ob današnjem dnevu zaželeli vsem občanom?
2: Poglejte, zaželim jim seveda vse najlepše, vse dobro, predvsem, da bi uspeli obdržati, bomo rekli, dobro voljo, sodelovanje in povezovanje, ki je značilno bilo vse od ustanovitve občine Zreče, za nami je skoraj 8 mandatov in vsem tem obdobju smo uspeli zadržati neko dobro voljo, stabilen gospodarski in turistični razvoj in pa kvalitetno in prijetno bivanje tukaj na Zreškem, tako da smo ta spoj industrije, turizma in torej nekega kvalitetnega bivanja stabilno držali, bomo rekli, vso to obdobje in to pričakujemo tudi v prihodnje, tako da občankam in občankam pa seveda iskreno čestitam ob našem občinskem prazniku in želim torej čim več, bomo rekli, uspehov, predvsem pa zdaj, ker so pred nami tudi počitnice, tudi šolarjem, torej uspešen zaključek šolskega leta in prijetne počitnice in pa dopusta vsem.
1: No, župan, leto se iz funkcije župana poslavljate. S čim pa boste nadomestili višek časa? Kaj boste počeli?
2: Poglejte, ja, 20 let je kar dolgo obdobje, 5 mandatov je za mano, pa že prej sem sodeloval v občini, bil sem tudi svetnik, bil sem podžupan. Tako da ja, mislite, da nam mi bo to manjkalo? Verjetno ne, imam kar neki drugih dejavnosti. Doma je kar precej dela, to veste, če ima človek pač neko hišo in to se vedno najdejo. Stvari, ki jih je treba pač vzdržovati, popravljati in tako naprej. Drugače pa imam tudi hobije, sem član lovske družine Zreče, sem radioamater, sem športni navdušenec, sem motorist, tako da bom malo za dušo več časa verjetno porabil za vse te stvari, ki sem jih naštel.
1: No, potem drži to, ne, da ko greš enkrat v eno tako rahlo penzijo, da takrat pa res časa primankuje, van ga bo, glede na to, kaj ste zdaj našteli, ja, kaj delate.
2: Ja, gotovo, že zdaj ne bi imel dost časa za prijatelje in tak naprej me upozarjajo, ne, tako da bom vse tisto poskušal nadoknaditi, kar sem zdaj dejansko bil malo prikrajšan, ker tole županovanje vzame 26 ur na dan, pa še takrat malo karikiram, ne, ampak še takrat ne moreš čisto izklopiti, ne, ker seveda v tebi je neka odgovornost do tega posla, ki je kar precej zahteven, moram priznati, zdaj po 20 letih.
1: Verjamemo.
0: Gospod župan, hvala za vaš čas in še enkrat iskrene čestitke v prazniku tudi iz naše strane.
2: Ja, hvala tudi vam za tole priložnost in lepo zdrav še enkrat vsem.
0: Hvala
1: srečno
0: lepa,
1: srečno. Srečno. V Zreče, mesto sreče.
2: Srečno, hvala tudi vam in vašim sodelavcem.
0: Hvala, srečno, nasvidenje. Ja, veš, dobro, da bom z Rajčah tudi jaz praznoval, ne?
1: Ja, kaj
0: ja,
1: praznoval?
0: Ja, drug teden, drugo soboto, 6. junija je ropotanje v Zrečah.
1: Ropotoje, se reče.
0: Ropotoje, ja, ja, tam igramo veselico s poskočnimi. Tako.
1: Bravo, fajn.
0: Pridite kaj pogledat,
1: ja, ne? Mi smo lansko leto igrali gasilsko veselico z unikati v Zrečah.
0: Tudi super, ne?
1: Bomba, ljudi so super, pa veš, kaj imajo v Zrečah na gasilski veselici?
0: Marzopir.
1: Pa najboljše čevapčiče, leskovačke. Pa to pečene na oglju, ne?
0: A,
1: ne
0: si,
1: voli.
0: Ja. Mislim, lačen sem rato, res.

0: Won't forget you na Štarskem, malo 12 minut pred 8. Gremo na ceste, Davor.
1: Ovirane promet na Štajerki med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Zastoje zaradi jutrene prometne konice. Bodite pravočasni oziroma pojdite pravočasno od doma, da boste pravočasno prispeli do cilja. Če pa imate še kakšno dodatno informacijo, pa mi jo posredujte na brezplačno številko. Hvala.
0: Jaz upam sam, da Joker Auti pride brez problema po cesti do
1: vas. A, veš, da bojo.
0: Vi petek štartamo čez 12 minut.
2: V tokratnem VIP petku bo čas za karneval.
3: Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo od tam.
2: Tokrat bodo z nami Joker Out, ki se pripravljajo na svoj največji spektakel v zgodovini. Karneval, koncert ob 10. obletnici. 10 let od prvih garažnih vaj, od razprodanih dvoran, evrovizijskega odra in refrenov, ki jih v slovenščini pojejo po vsej Evropi. Če vas zanima, kakšen bo karneval in če bo tam tudi kakšno presenečenje, ne zamudite, samo ta petek v VIP petku na Štajerskem valu. Joker Out. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
7: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
8: Kuhala se bova doma.
7: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
9: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Bi si kupil mini bager Hofmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Rogaške novice ta teden.
13: V Termah Olimia največja naložba do sedaj. Slovesno odprli Family Hotel Vilinija.
12: To, kar me zanima. Rogaške novice.
14: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Odlični Eros Ramazzotti na Štajerskem valu, 8 je na uri, sonce nas razvaja, kmalu štartamo v petek.
1: Eros Ramazzotti, mi že bi Nina rekla, Eros Ramazzotti.
0: Ja, to je, ne, Nina ka.
2: Ti si pozabil na tole, ne?
1: Nina, novice sledijo 8, ja. Dobro jutro.
0: Jutro.
2: Dobro jutro.
3: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
4: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro. Današnji petek bo v Štorah v znamenju praznovanja občinskega praznika, ki ga sicer obeležujejo 1. junija. Na osrednji slovesnosti bo župan Miran Jurkošek tokrat najzaslužnejšim občanom in organizacijam izročil 4 štorske grbe in 2 priznani župana. Kdo so nagrajenci? Jurkošek pravi.
5: Zlati grb prejme lovska družina Bojansko Štore ob 80-letnici delovanja društva. Srebrni grb glasbena šola Celje za delovanje ohranjene glasbene tradicije v Štorah. Bronasti grb prejme športno kulturno društvo Straža za uspešno delovanje področja športa in kulture. Drugi bronasti grb Zvezdana Holcinger za dolgoletno prostovoljno humanitarno delo ter skrb za ljudi.
2: Kdo sta prejemnika posebnih županovih priznanj, preverite na naši spletni strani. Sicer pa bo današnja prireditev ob občinskem prazniku v Kulturnem domu Štore ob 18. Ob 998-letnici prvega pisnega zapisa o reki Sotli in v pričakovanju tisočletnice njene prve omembe bo v Risvici v občini Kumrovec prvo srečanje pesnic in pesnikov, ki ustvarjajo ob njenih bregovih. Zbralo se bo približno 15 avtoric in avtorjev z obeh strani Sotle. Med njimi bo tudi Tonči Babič iz Bistrice ob Sotli. O tem, kaj mu pomeni ustvarjanje v prostoru ob Sotli, kjer se prepletajo različni jeziki in tradicije, pravi.
6: Že od rojstva razumem za optimum danega. Čeprav sem imel težko življenje, ampak se mi zdi, da koliko je sreče v meni, je ne vidim druge kot živeti tu z ljudmi in naravo in potovati po svetu, koliko nam je dano.
2: Pesniki in pesnice bodo svoja dela predstavili v slovenskem in hrvaškem jeziku, v kajkavskem narečju ter lokalnih govorih. Babič poudarja, da lahko literatura kljub državni meji in različnim jezikom še vedno povezuje ljudi ter ustvarja občutek skupnosti. In še to, na srednjih šolah in drugih izobraževalnih organizacijah se danes s pisnim izpitom iz slovenščine začenja osrednji del spomladanskega izpitnega roka splošne in poklicne mature. Jutri dijake na obeh maturah čaka pisni izpit iz angleščine. Z uspehom poklicne mature bodo kandidate seznanili 8. julija, splošne pa 13. julija.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes pred nami pretežno jasen dan z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri sprva prav tako pretežno jasno, čez dan nekaj več oblakov, v nedeljo pa lahko po jasnem začetku v notranjosti nastane kakšna krajevna ploha in nevihta. Še aktualne temperature preverimo, 16 stopinj imamo v Gorici pri Slivnici in v Makolah, 16 prav tako v Mariboru in v Slovenskih Konicah, 17 stopinj v Žalcu.
7: Zadetek v polno, trgovine joge!
1: Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani je zastoj, pa med Ljubljano in Domžalami proti Celju. Previdno tudi med Blagovico in Podmiljem proti Celju, tam je predmet na vozišču. Nedolgo nazaj ste poročali o policijski kontroli, ki pa ste jo opazili v Slovenskih Konicah. Modrobeli aktivni tudi v Makolah. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
8: Štajerski val.
9: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
8: Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: 4 minute so čez 8, petek je 29. maj in zadnji vikend v mesecu maju bo rezerviran za karneval.
1: Ja, Joker Out prihaja v nadaljevanju v VIP petek.

0: Mr. Big, to be with you in Štajerski val 11 minut čez 8.
1: VIP petek. VIP petek. V tokratnem VIP petku je čas za karneval.
2: Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo.
1: Z nami so Joker Out.
3: VIP petek.
4: Ja, Jure in Jan sta trenutno z nami, ostali pa še pridejo. Dobro jutro obema.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
4: Glej, manj je kot mesec do velikega spektakla na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer boste z Joker Outi skupaj z gosti in publiko iz celega sveta praznovali 10. obletnico. Kaj bi rekli, če bi vam, ne vem, nekdo pred 10 leti rekel, da boste praznovali svojo prvo okroglo na Open Air koncertu, publika pa bo prišla dejansko iz celega sveta?
5: Ne vem, če bi jih verjeli, ne?
6: Ja, tako, mogoče bi se malo mogel potoč po licu, da bi se zbudil, ampak splet okoliščin je pripeljal k temu, da se to zares dogaja in ne bi mogli biti bolj ponosni in veseli, da je temu tako, tako do 20. junija, karneval.
4: Ja, se vidimo, ne?
0: Absolutno. A se kdaj recimo vščipnete za kožo, ne, kot radi rečemo, ne, da misliš, a sanjama se tole res dogaja, celotna zgodba, ki vas spremlja vseh teh letih?
5: Zdaj za nazaj malo gledamo tako moče, bi se lahko za nazaj malo ščipnili, ker v unem momentu, ko smo šli čez vse to moče, nismo dojemali tako stvari, kot jih zdaj gledamo za nazaj. Ampak ja, definitivno mislimo, da imamo veliko srečo, da smo, kjer smo in smo zato tudi garali in smo ponosni za to.
0: In zasluženo ste tukaj. Zdaj, če se obrnemo na to veliko praznovanje, kakšen bo sploh karneval? Videli smo že en ogromen oder, kaj pa celotno dogajanje, kaj vse se bo dogajalo 20. junija?
5: Mi smo predvsem hoteli prečarati to, da bomo sred Ljubljane prišli v nek prostor, da ne boš imel občutka, da si v centru Ljubljane. Prizorišče se bo odprlo ob 3 popovdne, kar je ponovadi nenavadno za solo koncert. Imeli bomo dnevno dogajanje, tam bomo videli od cirkusa Fuskabo do različnih stojnic, iger na srečo,
6: Vedeževalko
5: bomo imeli.
0: Celo.
6: Če koga zanima kaj o lastni prihodnosti, vabim, da se tega srečanja posluži.
5: Glavni program bo namenjen tako za mlade kot starejše. To mislim, da je zelo pomembno. Potem pa se proti večeru selimo na glavni oder, kjer bo nastopila naša mlada predskupina Alter Ace. Potem prije naš finski pariat Okarja, potem smo pa že mi na odru.
4: A je res, da celotna produkcija stane 1 milijon evrov?
5: Ja, tam nek smo.
0: Uf. Je kar stresno verjetno, ko razmišljaš o takšni številki.
5: Ja.
4: Je kar enih par gasilskih veselic, ne?
0: Ja, mal večji zalogaj, ne. Kaj pa vas ob organizaciji bolj daje? Stres ali adrenalin?
5: Ne, trenutno stres, ki organiziram vse skupaj.
6: Ja, ob organizaciji verjetno stres, ob izvedbi pa veliko več adrenalina. Ja.
4: In kako je z vstopnicami, to je zdaj tisto glavno vprašanje.
6: Ja, vstopnic ni več, vstopnice so še, lahko jih kupite na Eventimu, za 35 euro dobite izkušnjo, ki je ne boste pozabili nikoli več v življenju. Mi smo nekako, ko smo, ene take stvari so, ki jih pač bi hotel doživeti, pa mogoče nismo imeli možnosti. En od glavnih dogodkov je bil stadion Bežigrad od Cedarte. Mi smo bili takrat stari 2, 3, 5 let in smo vedno samo poslušali o tem, kako je bil to največji možen spektakel in ono, če si bil tam, se je to zapisalo v zgodovino. Tako da mi hočemo zdaj narediti nek ta stadion Bežigrad, ki ga je imela Cedarta, samo pač v naši izvedbi. Ne? In temu se reče Joker Out karneval.
4: No, ostali člani še prihajajo, mi pa se zdaj mečkeno poigrajmo z umazanimi misli, ne?
0: Absolutno, jaz sem za.
1: VIP petek in karnevalske barve. Z nami so Joker Out.

0: Joker out in umazane misli na Štajerskem valu, 19 minut čez 8. Jure in Jan sta z nami, a je veliko umazanih misli na vaših špilih, na vaših koncertih?
1: Ih ne manjka.
0: Ih ne manjka, iskreno, ne? Lej, to je to.
2: Ne bomo vinkarli.
0: Ja, lej, rockerji so to, ne? Skratka, 20. juni, karneval, veliki koncert ob 10. obletnici. Kot rečeno, publika prihaja iz celega sveta. Mata mogoč podatek, iz katere tuje države jih bo največ in mogoč kdo pride od najdlje?
3: Mislim, da bo Fincev največ
0: okay.
3: na tem karnevalu.
0: Pardon, to govorimo, ne vem, pride 20 Fincev?
3: Ali ne, pride... to pride 500 Fincev.
0: Uf,
3: ja.
0: Okay,
3: ok. Tako da bo en čarter treba za na Finsko odpreti. Mislim pa, da najdlje, mogoče kakšna Japonska.
1: Malezija sem tudi videl.
3: Malezija, Brazilija se mi zdi.
1: Kanada.
0: Umazane misli. Umazane misli.
2: Noro. Glavnem, ste svetovno znani glasbeni izvajalec, to je definitivno. Igrali ste praktično posod, ljudje pojajo pesmi v slovenščini, čeprav nimajo blage veze, kaj sploh pojajo. Kakšen je to občutek? Ali mislite, da si dejansko prevedejo vsako pesem, potem pa se naučijo v slovenščini?
1: Ja, občutek je predvsej nenavaden. Nekako vedno smo bili učeni tega, da je slovenščina nek zelo nišen jezik, ki ga pač ne slišiš zelo pogosto in ga je treba tudi negovati, da bo ostal živ. In ja, zelo nekako nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in publika poje, kot bi bila slovenska in praktično sploh ne slišiš nobenih napak v izgovorjavi. Ne? In
2: tudi, ja, kar povej.
1: Ne samo, da samo znajo izgovarjati besede, ampak se tudi grejo učiti besedila in eni se grejo celo učiti jezika kot takega. In ne vem, recimo po koncertu pridejo do nas z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo, recimo.
2: Noro, mislim. Ja, glih to sem mislil vprašati, ne, če potem feni potem z vami tudi komunicirajo v slovenščini, ali takrat pa mečkem preklopte na angleščino.
3: Jaz moram reči, da sem bil lih rojsen dan za vikend, smo bili na Finskem in je bilo kar ene par fenov, ki so mi voščali v slovenščini. Mm-hmm. Ampak ne tako vse najboljše, ampak vzeli so si par stavkov in povedali po slovensko, kaj vse mi želijo in je bilo res lepo to videti.
2: No. No, to pa je tisto občutek, ne, ki si ga lahko vsak glasbenik želi. Kdaj bo pa turneja po Ameriki?
3: Po Ameriki bi že mogla biti. Ne, Amerika... Mislim, da rabimo za dož pilo tam na brd, da se nam splača kajit. Uh-huh. Ker so ponovat z vizami je največji problem. Drugač bi verjetno že bili tam.
0: Ok, tudi to čaka. Lej, zdaj kom je 10 let, veš, ki je še 20 letnica pa 30 letnica.
2: A se pride kanačen, zdaj k nam.
3: Ja. Prehiter, ja.
0: Drugač pa, Jure... Huva suntu mai paiva.
3: Vi to perkele.
0: To pa pomeni vse najboljše po finsko za nazaj in iskreno čestitke.
3: Kitos.
0: Joker out ostaja z nami.
4: Petek in karnevalske barve. Z nami so Joker out.
5: Ej, stari, hudo. Meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubesnjo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
7: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
8: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva.
9: Avtocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
10: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastijana, ki bo na igri

0: Ču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
1: Obvestilo pridelovalcem žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Super muzika na Štajerskem valu, minuta čez pol deveto in super tudi vreme, danes veliko sonca in prijetne temperature do 29 stopinj. Jutri podobno, v nedeljo pa lahko popoldne nastane kakšna kratkotrajna ploha, ampak nič kaj resnega.
1: Previdno, v Žičah ste nedolgo nazaj poročali o policijski kontroli, policisti so aktivni tudi v Laškem smer Rimske Toplice, potem bodite pozorni na Štajerski avtocesti, kjer je provida na relaciji Domžale Ljubljana. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet poteka po dvosmerno, tako da tudi tam je seveda gneča in zaradi tega posledično zastoj. Če imate še vi kakšno dodatno informacijo, dobite me na brezplačnem telefonu. Že naprej hvala in srečno.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val.
4: Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro.
3: Moje jutro.
1: Dve minuti čez pol deveto je dobro jutro.
0: Jutro.
1: Jure in Jan, Joker Auti so z nami. Zdaj zaenkrat še sama dva, ostali pa pridejo mečkeno kasneje. Namreč prišlo je, da je neljube situacije, zgrešili so izvoz avtocesta Drama.
0: Se zgodi.
5: Rado se zgodi.
0: Ponavadi jih drugi vozijo, ne? Veš, pa,
1: ja,
0: pa se včasih kaj takega zgodi. Fantje, kaj je bil recimo najboljši nasvet do danes, ki ste ga dobili v glasbeni karieri? Kaj bi rekla?
5: Težko vprašanje.
0: Pretežko za zgodnjo uro.
5: Ne odnehat, sam straje.
0: Ok.
5: Ja, ko je najtežje, ne smeš odnehati.
0: Vredo.
6: Da moraš imeti dober mindset. Spravo, da moraš skrbeti za svoj mentalni prostor, da si manifestiraš dobre stvari in se bo potem tudi zgodilo. Ne?
0: Pozitivne vibracije, ne?
6: Tako.
0: A lahko poveste še mogoče kaki fun fact o bendu, ki ga ljudje še ne vemo? Vemo tak ali tak vse o vas, ampak recimo, da je kaka taka stvar, ki jo pa še ne vemo.
6: Mogoče ne vejo vsi, da je imel Jure pred 4 dnevi 30 let. Rasni dan.
1: Ha, prav kroglo!
5: Fun fact.
1: Bravo Jure in iskrene čestitke, ne?
5: Hvala lepa.
0: A so ti postavili kako smreko pa to, ponavadi tu na Štajerskem damo vedno smreko, pa pridemo pol noči, pa zapojemo, pa kaj popijemo.
5: Ne, mlajčka ni bilo, ne. Se hvala Bogu, da ne, no. Ja. To ne, smo pa na Finskem praznovali, tako da smo se imeli lepo. Ja.
0: Pa še karneval vas čaka, ne,
5: to čez sem to.
0: Malo več kot 20 dni. Joker Auto staja z nami, marsikaj še nas čaka, tako da ne odhajate predaleč.
4: Petek in karnevalske barve, z nami so Joker Auto.

0: Novi val in Joker out na Štajerskem malo, 8:37 je na uri.
1: VIP petek. VIP petek. V VIP petku z nami Joker out. Tik pred največjim koncertom v 10 letih delovanja. To bo karneval. VIP petek.
0: Jure in Jan sta z nami. Zdaj eno vprašanje, se radi igrate, recimo, se rada igrata kake igrice pa tak?
2: Ja.
3: Vse.
0: Ok, v redu. Zdaj sva z Davorjem pripravila na hitre vprašanja. Pri teh vprašanjih ni veliko časa za razmislek, ampak sej to ni nič kaj takega za razmišljati.
2: Okay.
4: Pazi, najboljša slovenska beseda?
2: Pika polonica.
3: Janež.
0: Janež. Najslabša slovenska beseda? Pasta, kaj bo ta rekla, ne?
3: Aroganca.
0: Aroganca.
2: Ne vem. Pes.
4: Najbolj podcenjen slovenski bend. Podcenjen. Ja.
2: Zbi rekel izvajalec, Rudi Bučar.
0: Ok, pošteno.
3: Verjetno jih je veliko. Mislim, sej, še vedno so zelo, zelo cenjeni, ampak mogoče bi jaz rekel Dandej.
0: Ok. Najljubši slovenski komad vseh časov?
3: To se malo spreminja iz dneva, da.
0: Trenutno, recimo.
3: Otopesna. Vrača se po mlad.
2: Jaz bi pa nekaj od Kreslina rekel, verjetno.
0: Ok. Odlični izvajalci.
4: Najboljši koncert, ki sta ga videla kot publika?
2: Jaz bom rekel Young Blood, Amsterdam.
3: To težko bi rekel, kaj bi bil najboljši, sem bil pa včeraj na enem vrhunskem koncertu. Nekaj italijanska izvajalka je bila, La Ninja, priporočam še.
4: No, okay. Te je pač
0: očarala.
3: To totalno me je očarala.
4: Mislim, kaj je svojo karizmo s petjem?
3: Svojo karizmo, petjem, bandom, back vokalisti, kako so bili sklejeni.
0: Mm-hmm. Super. Super.
4: Najlepši slovenski kraj?
2: Logatec.
3: Ja, pa bom jaz rekel Vrhnika, ne?
0: Okay.
4: Trbovlni.
0: Trbovlni to. Najbolj precenjena jed. Torej, precenjena jed.
3: Burger.
2: Dunajc.
0: Okay.
4: Ja, jaz bistvo rekel Dunajc.
0: Najbolj podcenjena jed pa?
2: Žlikrofi.
4: A imate kakšno posebno zgodbo, da sta oba dva naenkrat rekla?
2: Velika ljubitelja.
3: Imam rad žlikrofi.
2: Ja.
0: Okay.
4: Izvajalec, katerim bi takoj šli na turnejo?
2: Karja.
3: Ja, Karja.
2: Se kar zelo dobro ujamemo, tako da bi se imeli fajn na avtobuse.
3: On je že bil z nami na naši turneji, mi pa še nismo bili na njegovi, tako da to nam more
0: vrniti.
4: Ja, roka roko umije, ne?
3: Tako je.
0: Ja. Ok, pesem, ki vam gre na živce, pa je vseeno znate na pamet. A je kak mogoče vaško, ma tak čist iskreno, ne? Meni se zdi vsak glasbeni izvajalec, recimo prejšnji teden je mu VIP petku tule sedel Hamo in je rekel pač Rožice, da so mu ensač šle zelo, zelo na živce, ampak pa se je post prijazno, ker publika hoče tako mat.
2: Ja, mislim, da ne špilimo še toliko časa, da nam bi šlo nekaj fulno živce, ampak jaz bi rekel mogoče, na promazanih mislih imamo na koncu karaoke del in to se ponavadi res zna razlečiti. Tudi 15 minut smo že igrali. Aha. Tako da takrat mi je v unem momentu mi je to mogoče šlo na živce.
3: Ja, jaz ponovadi v tem trenutku grem dol z odra, ker ne rabim igrati.
2: Jaz ne moram.
3: Grem malo na kaos, še malo gremo spat.
0: Ja.
3: In še vedno igrati.
4: Vi se pa igrajte, ko sem pa zbudil, bo pa mogoče konc.
0: Cajt za malico. Ok, cajt, da slišimo še neke super muske, Joker Out pa ostaja z nami.
1: VIP petek in karnevalske barve. Z nami so Joker Out.

0: Lajsla Bonita in Madonna na Štajerskem valu 12 minut pred 9. Je v VIP petku smo.
1: VIP petek. VIP petek. V VIP petku z nami Joker Out. Tik pred največjim koncertom v 10 letih delovanja. To bo karneval. VIP petek.
0: 20. junij, Kardeljeva ploščad, vstopnice so še na voljo za vse tiste, ki okrevate ali pa karkoli si mislite, da bi šli, ne bi šli, a morate iti, ne, ker kot smo se že pogovarjali v današnjem VIP petku, to bo z eno besedo noro. Sicer pa, fantje, zelo ste pridni v zadnjem obdobju, ogromno snemate na vseh platformah, dosegate izjemne rezultate, tista ta sveža pa, torej jo bomo slišali tudi v nadaljevanju Odsevi sonca. Kaj lahko mogoče o tem novem komadu, par besed. Zdaj ste vsi tukaj, tako da je...
2: Ja, zdravo, zdravo, živjo.
0: Dobro jutro, dobro dan.
2: Po mojem, da prvo bom pozdravil lepo vse, ki nas poslušajo. Dobro jutro, se opravičujem za zamudo s Krisom, izvoz sva falila. Ja, v bistvu Odsevi sonca bi rekel, da je v teh časih, ko nismo čist prepričani, a še obstajajo lepe stvari, ker smo toliko obkroženi z nekimi grdimi informacijami vsak dan, je v bistvu en poziv k temu, da se vsak dan zbudimo in si rečemo, da nas čaka zelo veliko lepih stvari in da so, da so te sončne celice, ki nas obkrožajo, v bistvu tudi ljudje, ki so okoli nas in je treba to spoštovati in je treba imeti rad vse okoli sebe in nekak vsak dan verjeti v to, da bo dan lepši kot včerajšnji.
0: Ok, zdaj, glede na to, da vam imajo vaše pesme res močna sporočila, me zanima, a bomo na karnevalu slišali tudi še kak nov komad, recimo, a boste presenetli še s čim, kar, recimo, ne pričakujemo?
2: Na karnevalu sicer ne bomo presenetili z kakšnim našim novim komadom, bo sicer Odsevi sonca premierno zaigran v Sloveniji na koncertu, se bo pa zgodil marsikaj, kar se ne pričakuje, ja, imamo še par jokerjev v rokavu.
3: No, fantje, ste res veliko na turneji, katero mesto vas je do danes najbolj očaralo, oziroma, kam se najraje vrnete?
2: Helsinki.
4: Finska.
3: Finska.
4: Finska.
3: Preko 500 jih bej pričakujete v Ljubljani na karnevalu.
2: Ja, kar velikih pride iz Finske. Zdaj, ko smo bili gor prejšnjem vikendu, kar vsi govorili, da pridejo. Noro je to, da, da jih bo to prišlo. Da.
3: Bravo.
0: To je to, Odsevi sonca v nadaljevanju, potem pa še več o koncertnem spektaklu. Jaz bi rekel naj koncert leta 2026.
1: VIP petek in karnevalske barve. Z nami so Joker Out.

0: Joker Out in Štajerski val, šestih je še ostalo, do devetih. Dobro jutro, dobro dan.
1: Petek. VIP petek. V tokratnem VIP petku je čas za karneval.
2: Vabljeni vsi na karneval, da se odrinemo.
1: Z nami so Joker Out, VIP petek.
0: Ja, Joker Out praznuje 10 let in oni so tako popularni, da v njih najdemo celo šale. Pubeci, a ste slišali to, kako se na Štajerskem reče Joker Out?
3: Mislim, da si predstavljam kaj, ampak ne bom rekel mogoče.
0: Le, bo Lauro Pohorc povedal.
4: Tiča vun. Toliko tema, ampak okej. Vaša popularnost res presega meje vsega. V bistvu, jaz sem vedno z vami neke sporednice potegnil, ne, recimo Eurosong, pa Liverpool, ne, pa Beatles so tam, pa Joker Outi so pol se izstrelili, ne. Veliki finale pa torej 20. junija Kardeljeva ploščad v Ljubljani. Še enkrat, vstopnice so na voljo?
3: So. Prostor je zelo velik. Sicer imamo na srečo tudi že zelo veliko ljudi, ki pridejo na naš rojstni dan, ampak bomo stisnili še več, tako da kar pride.
4: Z veseljem.
0: No, prej sta kolega omenila, da celo Šlogarca pride.
3: Prideš Šlogarca, tako da ne samo, da boste doživeli najlepši trenutek svoje sedanjosti, ampak tudi zvedeli, kaj se vam bo dogajalo v prihodnosti.
4: Ja, jaz upam, da ste se z njo fajn zmenili, ne? Da njo kake slabe napovede dala, pa greš ta koncert, ne mislim.
0: A je še kakšna pomembna stvar, ki je treba opozoriti, predno vsi pridejo na koncert, je kakšna, ne vem, navada, ki jo sicer mi pred koncerti nimamo, vi pa ste jo tokrat pač uporabljene.
5: Zberi komoče avtobusni prevozi.
3: Ja.
5: To organiziramo iz šestih koncev Slovenije.
3: Tako.
5: Pripeljejo vsi na karneval in potem seveda tudi nazaj po karnevalu, nazaj domov, tako da to je ena stvar, ki jo morajo ljudje vedeti in
3: tako je, se pravi,
5: jo ponujemo.
3: Za 12 evrov lahko v bistvu ljudje dobijo prevoz, tukaj bo seveda tale štajerska linija potekala iz Maribora, ljudje bo lahko na naši spletni strani lahko pogledajo, kje se bo avtobus ustavljal in seveda avtobus jih pele na koncert in tudi iz koncerta domov, tako da ne rabijo skrbeti za prevoz, za parking in za štajerska linija.
4: In avtobus ne zgreši izvoz.
3: Avtobus točno ve, kam mora iti, tako da...
4: Ok, zdaj tak naš čas se je žal iztekel. Hvala, ker ste prišli.
5: Hvala,
3: hvala, ker ste nas bili.
4: Ja, itak, sicer pa iskrene čestitke še enkrat ob 10. rojstnem dnevu in čim lepše praznovanje. Naj vam predvsem vreme služi zele. Mislim, da smo rekli 6. se začne vse skupaj postavljati, ne?
5: Res je.
4: Tak da, ok. Za na konec pa, čisto iskreno, ena izmed mojih ljubših. Bluza in Joker Outi. Še enkrat iskrene čestitke in srečno.
3: Najlepša hvala. Hvala
5: lepa.

0: Joker Out, bluza na Štajerskem valu, super komad, super družba, Joker Outi so bili z nami v petku, nepozabno, ha?
1: Mislim, legende so in vsaka čas, mislim, cel svet jih pozna, tako da smo lahko Slovenija ponosni na en tak dober rockerski band.
0: Tudi mi dva smo ponosna, da so bili z nami v petku, zdaj pa glede na to, da je ura 9, je čas za novice, Nina Slak je z nami, dober dan.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
4: Pozdravljeni. Občina Kozje nadaljuje obnovo in nadgradnjo vsebin na gradu pod sreda. Na gradu trenutno potekajo investicijsko vzdrževalna dela v vrednosti približno 1 milijon evrov, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo. Naložba vključuje obnovo fasade, strehe in drugih delov gradu ter vzpostavitev novih vsebin, med njimi interaktivne razstave, kolesarnice in otroških igral. Med aktualnimi projekti je tudi projekt Utrip gradu pod sreda, ki prinaša dodatne vsebine in dogodke. Županja Milenca Krajnc.
5: To pomeni, da grad Podsreda niso le zidovi, ampak jim dajemo vsebine, ki nagovarjajo sodobnega obiskovalca. To se seveda tudi odraža v številčnejšem obisku in nočitvah v občini Kozje. Sej smo jih v letu 2025 imeli že skoraj 10 tisoč.
4: Zaradi povečanega obiska so na gradu ob prazniku občine prejšnji mesec odprli tudi nov prostor za pogostitve s kuhinjo, vreden približno 600 tisoč evrov. V Celju na ploščadi pred osrednjo knjižnico Celje bo to dopoldne zaključek 18. ustvarjalnega natečaja Cinkarne Celje. Tema, na katero so tokrat ustvarjali učenci in dijaki šol v Savinjski regiji, je bila Moj superjunak, superjunakinja zelene energije. Na današnjem dogodku bodo razglasili najboljša dela natečaja in podelili nagrade mladim ustvarjalcem, ki so skozi svoje ideje, risbe in zgodbe pokazali, kako pomembni so skrb za okolje, energija prihodnosti ter ustvarjalnost. Dogodek se bo začel ob 10. Upokojenci pa bodo danes na svoje račune prejeli pokojnine za maj, ki bodo zaradi izredne uskladitve še za 1% višje kot po redni februarski uskladitvi. Hkrati bodo dobili poračun od 1. marca. Dosedanja pokojnina denimo v višini 1000 evrov, bo za maj tako za 10 evrov višja in bo znašala 1010 evrov. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo za izredno uskladitev letos skupno nakazal približno 71 milijonov. Evrov.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Danes pred nami pretežno jasen dan z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 25 do 29 stopinj. Jutri sprva prav tako pretežno jasno, čez dan nekaj več oblakov, no v nedeljo pa lahko po jasnem začetku notranjosti nastane kakšna krajevna ploha in nevihta. Še aktualne temperature ob 9. uri, 17 stopinj imamo v Velenju, 18 v Šentilju in v Slovenski Bistrici, 19 stopinj na Bizeljskem in v Šmarju pri Jelšah.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
1: Kak rad poročam, da na cestah štima vse zaenkrat. Hvala Bogu, teče promet normalno, vse tak, kot mora biti. Če pa imate vi kakšno dodatno informacijo, ki bi seveda koristila vsem udeležencem v prometu, pa me dobite na brezplačnem telefonu. Hvala in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
1: Tri minute čez deveto, dober dan.
0: Dober dan.
1: Petek danes, 29. maj, kar pomeni, da do našega Afroditinga teka ostaja še samo 8 dni.
0: Ja, pa ne pozabite, da lahko tudi danes prezamete štartne številke, ne?
1: Lokacijo in uro pa slišite v nadaljevanju.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Super muska na Štajerskem valu, Westlife so bili tole 12 minut čez 9. Dober dan pa želiva Davor in Laura.
1: Ja, dober dan.
0: Ja, a veste, koliko ni še ostalo? 8 dni, veš, Davor?
1: Ja, vem, vem.
0: Samo 8 dni.
2: 2, 1, zdaj.
3: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Torej, jutri teden gre za res in ker bo letos Afroditin tek rekordno obiskan, prosim, vsi, ki lahko, dajte prevzeti štartne številke prej.
1: To lahko naredite danes in sicer v prostorih hotela Slovenija v Rogaški Slatini med 15. in 19. uro.
0: Dobro je, da štartne številke tisti, ki lahko prevzamete prej, da na samem dogodku ne bo prevelike gneče. Sicer pa za vse tiste, ki pridete od daleč, ja, prevzem bo možen tudi na dan teka, prav tako v prostorih hotela Slovenija med 6. in pol 10. uro zjutraj.
1: Bo pa tempo v Rogaški v soboto 6. junija res na špič. Ne, ob 9. uri bomo štartali s tekom na 1 km, ob 9.30 minut na 21 km, na 10 km pa bo štart 10 minut pred 10.
0: Na 5 km in 3 km štartamo točno ob 10. uri, Afroditin pohod na Janino bo nekje med 9. in pol 10. Test hoje bo možen od 9.15 minut dalje, vozičkali pa bomo med 10. in 12. uro.
3: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.

0: Ana Marija in Shania Twain na Štajerskem valu 20 minut čez 9. Dobr dan.
1: Dobr dan.
0: Petek je 29. maj, kar pomeni, da sta pred nami dva vrhunca, kar se tiče športa v letošnjem letu.
1: Prvi je tak naš Afroditin tek, ne, ki bo naslednje soboto, 6. junija v Rogaški Slatini.
0: Drugi pa jutrišnji finale nogometne lige prvakov med francoskim PSG in londonskim Arsenalom.
1: In če vas zanima, finale letos iz Šentjurja oddaljeno samo 388 km.
0: Torej v Budimpešti, ne, bo veliki finale. Ja. Sam človek laže zadane na lotu, kot pa dobil stopnico za finale. Ne.
1: Če, koliko je bila kaj cena?
0: Ja, trenutno, ne, so na trgu od 2000 evrov pa vse do 10.000 evrov.
1: Aha,
0: ja,
1: ok, hvala. Ja.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
3: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce Malica, Srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplaus v Šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
4: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
3: Vizit Početrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev to nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
8: Rogaške novice ta teden.
9: V termah Olimja največja naložba do sedaj. Slovesno odprli Family Hotel Vilinija.
8: To, kar me zanima. Rogaške novice.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Dancing Queen in ABBA na Štajerskem valu, točno pol desetih na uri. In če ne veste, kaj bi se recimo dali čez vikend, kam bi se dali vreme, vam je za zdaj precej naklonjeno. Danes bo sončno in z dnevnimi temperaturami do 29 stopinj. Podobno vreme tudi jutri. Si kaj želel dodati?
1: Ne, to, ko si rekel, če ne veste, kam bi se dali, mi to rečemo po domači, ne veš, ko bi sam sabo... Ne?
0: Skratka, vreme vam bo naklonjeno vse do nedelje, ko bo popovde ponekod v notranjosti možne kakšna ploha ali neviht, ampak zaenkrat kaže na zelo prijeten že poletni konec tedna.
1: Bodite pozorni na štajerski avtocesti, okvarjeno vozilo je pred predorom Trojane, smer Maribor. To je pa tudi zaenkrat vse, hvala Bogu, vse štima, srečno.
2: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Laura. Za nasmejano jutro.
0: Dober dan.
1: Dobar dan.
0: Točno pol desetih je, 29. maj je danes in vsi, ki se še zdajle mal pretegujete, ja, lepo dopoldne vam želiva, če boste pa ravno kar začeli recimo kuhati kosilo, pa upam, da bo čim bolj dišalo po celem stanovanju, da bodo vsi lačni. Ne?
1: Ja, v nadaljevanju jutra oziroma dopodneva pa rečemo kakšno o najbolj aktualni temi tega meseca. Izbrskal sem statistične podatke o porokah, koliko je poprečna staro ženina in neveste v zadnjem obdobju, pa podate, koliko parov se je poročilo, vas bo pa itak vrgo narediti.

0: Odlični Phil Collins na Štajerskem valu, 8 minut čez pol deseto. Dober dan, želiva Davor in Laura.
1: Ja, dober dan, petek danes, 29. maj. Ja, zdaj tako je, še vedno smo v mesecu, ne, v katerem je ponavadi rekordno število porok. Večina glasbenikov nas je v mesecu maja zasedenih na polno, tako da vsako soboto vsaj enkrat na večer zaigramo tole pesem.
0: Se mi zdi, da so poroke zdaj v zadnjem času spet ena taka modna muha.
1: Ha? Ja, glej, po moje ja, ne, pravkar sem bral statistiko za leto 2025 še ni zuna, je pa za 2024 6353 zakonskih zvez je bilo v letu 2024.
0: Čak, to samo mesec v maju?
1: Ne, skozi celo leto.
0: Aha, okay.
1: Je pa bilo seveda največ porok sklenjenih v soboto 25. maja. 205 parov se je poročilo, se pravi 410 ljudi.
0: Kaj si hece? Mislim, več kot 6300, ne, cenem neto. Meni se to res di velik, ne?
1: Ja, glej, to je poprečno 17 parov na dan, zdaj, če bi se vsak dan ženil, okay. Ne? No, še vedno pa je poprečna starost neveste 35 let, fantje pa se za to pomembno odločitev odločijo dve leti kasneje, torej so v poprečju stari nekje 37.
0: Torej se moški malo bojimo poroke, ne?
1: Ja, zdaj, če tvojo Ano vprašamo, si ti prava boječka, kar se poroke tiče, ne?
0: Ne,
1: ja,
0: no, ne, ne, prta, prta. Prta. Pa bi se ženo, prta. Pa bi rade mi na koro, recimo, zapoje Markov voze.
1: A res? To je tvoja želja, bravo.
0: To bi kar bilo, to bi kar bilo. Moja bi rad verjetno urašen, ti ja, še jaz bi pa rekel, te pa naj vsi trije pridejo, ne?
1: Lej, če sem ženo, mogoče tudi to izpolnimo.

0: Pomlad je, ko slišiš travorast, ko zavonjaš prve pomladne cvetove.
1: Štajerski val.

0: Super muzika na Štajerskem valu, 13 minut pred 10. Zdaj kljub temu, da z Davorjem greva počasi vsak svojo pot za tale vikend, ostaje super družba, Jasmina je z nami. Dober dan, Jasmina.
1: Dober dan.
2: Živjo, kako si, punca?
1: Pa dobro.
2: Okay.
1: Petek je, ne, kako ste rekli že prej, da je dolg teden bil, evo, se imamo pa petek.
0: Res je bil dolg teden, ampak verjamem, da ste ga tudi vi uspešno prestali, tako mi dva z Davorjem, pa tudi ti v končni fazi. Jasmina, tebe sicer še nekaj dela čaka zelo dopoldne, ne?
1: Ampak lušnega.
0: Točno to. Če je fajn, sploh ni problema. Lepo dopoldne ti želiva.
2: Pa predvsem vikend, ne?
0: Pa lep vikend tudi vsem vam, ki nas poslušate, mi pa se ponovno slišimo v ponedeljek. Oče, ste uredali.
2: Čau.
1: Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
4: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
6: Sedaj po neverjetni ceni.
4: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh. Polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
8: Klop ne izbira, zato moraš ti.
9: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
9: Tačka, za brezskrbne sprehode.
10: Rogaške novice ta teden.
11: V Termah Olimia največja naložba do sedaj. Slovesno odprli Family Hotel Vilinija.
10: To, kar me zanima. Rogaške novice.
12: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ed Sheeran na Štajerskem valu, ure 10 in čas za novice. Nina Slak, pozdravljena.
1: Dober dan.
0: Vse pripravljeno?
1: Vse.
0: Poslušajmo.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Zreče danes praznuje. Svečano sejo so imeli včeraj. Župan Boris Podvršnik se sicer letos poslavlja, saj po 20 letih županovanja ne namerava več kandidirati za župana. O tem, zakaj je sprejel to odločitev, je za naš radio povedal.
4: Človek pri 43 letih dela razmišlja o tem, da je treba enkrat končati. Končati je treba takrat, pač kot je pravi trenutek, podobno kot športu, se je treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodenje občine.
1: Kot pravi Podvršnik, je za občino obdobje velikega razvojnega ciklusa.
4: 20 let, ki zaokružuje na nek način neko obdobje razvoja, v katerem smo pač bistveno zboljšali kvaliteto bivanja, življenja, pa tudi dela na vseh področjih.
1: Včeraj je zreški župan podelil tudi dve posebni priznanji in zlati, srebrni ter bronasti grb občine. Kdo so nagrajenci, preverite na naši spletni strani. Regionalna gospodarska zbornica Celje je že 26. izbrala najboljše inovacije celjske regije. Tri najbolje ocenjene so si poleg zlatega priznanja prislužile še sodelovanje v nacionalnem izboru. Med njimi je razvojna ekipa podjetja Kronoterm za toplotno črpalko Esenta, ki iz ene enote elektrike ustvari več kot 4 enote toplote. Na nacionalni izbor odhajajo tudi inovatorji iz podjetja Štore Stil in ProLabor, ki so skupaj razvili nov proces za proizvodnjo jekla v obliki palic. Tudi koniško podjetje Eho Instruments je dobilo zlato priznanje in uvrstitev na državni izbor. Njegova inovacija je sistem za zgodnje zaznavanje bioloških procesov v realnem času, ki služi za preverjanje kakovosti bioplastike in določanje časa in stopnje biorazgradnje. Vseh ocenjenih inovacij je bilo 14. Še k politiki. Po vložitvi liste ministerskih kandidatov bodo začeli teči roki za zaslišanja kandidatov pred pristojnimi delovnimi telesi državnega zbora. Zaslišanja bi lahko bila v začetku prihodnjega tedna. Če ne bo presenečen, bi do konca prihodnjega tedna nova vlada že lahko zaprisegla. V 16. slovenski vladi, ki jo bodo sestavljale SDS, NSI, SLS, Fokus in Demokrati, bo 10 ministrov in 5 ministric.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: In smo pri vremenu, trenutno v Šentjurju sončno in 20 stopinj. Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Podobno vreme tudi v nedeljo. Trenutno Rogaška Slatina in Slovenska Bistrica 20, Podsreda 19, Planina pri Sevnici pa 18 stopinj.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Še na ceste. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Previdno, če pa ki opazite še kakšno posebnost v prometu, povejte na 080-21-21.
3: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21.
0: Tako je, Jasmina Levičar sem z vami in ostala super ekipa Štajerskega vala. Poskrbimo, da bomo vaša najboljša družba z dobrimi informacijami in seveda z odlično glasbo. Pa povabilom, da še hitro date glas za hit meseca maja, ker to popovdne že razglasimo zmagovalno skladbo.
3: Čez dan

0: bi me pa ne smeš.
1: Flirt in rad bi ti povedal na Štajerskem valu in jaz vam povem, da se točno ta hit poteguje za naziv hit meseca maja. Vam je všeč? Oddajte glas na naši spletni strani.
2: Vročina prihaja, vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina, velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
3: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi.

0: Dana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Isotonik.
1: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje. Zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil. Slovenska kakovost za vsak šiv.
2: Wow! Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi. Za neverjetnih 27.990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
3: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
4: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
3: Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Dober dan na Štajerskem valu. Dve minuti sta čez pol enajsto. In kakšno bo vreme? Danes bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprinaste oblačnosti. Najnižje jutrne temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 27 do 30 stopinj. Tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, spet se bo nekoliko ohladilo. V tem trenutku Šentjur 21, Kozje 20, Kalobje pa 19 stopinj. Okvara vozila ovira promet na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica jug in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Previdno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
0: Za lepši dan pa je tu odlična glasba, najprej nova, novi slovenski hiti in mi iščemo hit meseca maja. No, nova je tudi naslov skladbe, ki se poteguje za vaše glasove in tu je Nuša Terenda.
2: Hit tedna za hit meseca. Glasuj na stajerskival.si.
1: Stajerski val, radi imamo naše hite.

0: Imamo in muzika za ples, slovenski hit, ki je lahko tudi hit meseca maja na Štajerskem valu. Vaš glas se šteje na naši spletni strani.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, energetike, vse digitalizacije, povezuje tudi številčne kadre.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija krajev. Turizem smo ljudje. Smo prostovoljci, ki z veliko srčnostjo ohranjamo našo kulturno in naravno dediščino in identiteto naših krajev.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Je tudi stigmatizacija duševnega zdravja, sicer še vedno prisotna, pa vendarle manjša. In da danes ljudje dosti bolj odprto že spregovorijo o svojih težavah, iščejo pomoč.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Poljčane praznujejo. Petek, 29. maj. Od 17. dalje. Velika zabava pod šotorom pri gasilskem domu v Poljčanah. Predstava o lošički špilki in animacijski program za otroke. Za zabavo bodo poskrbeli šolski bend osnovne šole Kajeta Nakoviča Poljčane, ansambel Galama in ansambel Saša Avsenika. Brez vstopnine in v vsakem vremenu se vidimo v Poljčanah. Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: Tednik domovina.
8: Konec Golobove ere. Dr. Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
7: Domovina. Že na prodajnih mestih.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: To je Štajerski val, ura je 11 in čas za novice. V studiu lepo pozdravljam Natašo Leskovšek.
1: Dobar dan.
0: Deva izpostaviti kakšno lepo novico.
1: Ja, mislim, da je pomembno to, da občina Štore 1. junija praznuje svoj občinski praznik, no slovesnost pa bo že danes in tam bodo podelili občinska priznanja, v občini Dobrna pa pridno obnavljajo ceste.
0: No, več pa v novicah.
2: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Današnji dan je v Štorah v znamenju praznovanja občinskega praznika, ki ga sicer praznujejo 1. junija. Na osrednji slovesnosti bo župan Miran Jurkošek tokrat najzaslužnejšim občanom in organizacijam izročil 4 štorske grbe in 2 priznanji župana. Kdo so nagrajenci, Jurkošek pravi.
4: Zlati grb prejme lovska družina Bojansko Štore ob 80-letnici delovanja društva, srebrni grb glasbena šola Celje za delovanje ohranjene glasbene tradicije v Štorah, bronasti grb prejme športno kulturno društvo Straža za uspešno delovanje področja športa in kulture, drugi bronasti grb Zvezdana Holcinger za dolgoletno prostovoljno humanitarno delo ter skrb za ljudi.
1: Kdo sta prejemnika posebnih županovih priznanj, preverite na naši spletni strani. Sicer pa bo današnja prireditev ob občinskem prazniku v Kulturnem domu Štore ob 18. V občini Dobrna pa bodo tudi letos obnavljali odseke cest, ki so jih v preteklih letih močno poškodovala neurja, močni nalivi in plazovi. Poškodovane so bile ceste, mostovi, vodovodi in druga infrastruktura, ponekod so bili ogroženi tudi stanovanjski objekti. Nekaj letošnjih projektov so že uredili, trenutno pa obnavljajo skoraj 2 km dolge javne poti Kačnik-Fridek. Odstranili so tudi že most preko Dobrnice na cestnem odseku Dobrna Vinska Gorica, kjer bodo zgradili novega. Skupna vrednost vseh projektov je nekaj manj kot 3,5 milijona evrov, znesek skoraj v celoti sofinancira država. In še v Romunijo, kjer je brezpilotni letalnik padel na stanovanjsko stolpnico v mestu Galati na vzhodu Romunije in sprožil požar v 10. nadstropju. 2 človeka sta bila lažje ranjena. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je šlo za ruski dron, ki je bil del vala napadov na Ukrajino. Od začetka ruske invazije na Ukrajino so na ozemlje sosedne Romunije, ki si z Ukrajino deli več kot 600 km dolgo mejo, večkrat padali droni in njihovi ostanki, vendar pa se je tokrat prvič zgodilo, da je eden od njih ob padcu zadel stanovanjsko stavbo.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni, Cinkarna Celje.
0: In kako je z vremenom? Danes in jutri bo pretežno jasno, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne možne krajevne plohe in nevihte. Nekoliko se bo ohladilo. V tem trenutku Celje in Rogatec 22, Slovenske Konjice 21, Velenje in Prevorje pa 20 stopinj.
5: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Previdno na relaciji Celje-Laško pri Košnici se je zgodila nesreča, bodite previdni. Še kje kakšna posebnost v prometu? 08-0-21-21. Hvala in srečno.
3: Štajerski val, prometni servis. 08-0-21-21.
0: Dobar dan, tako je, Jasmina Levičar sem z vami in ostala super ekipa Štajerskega vala. 29. maj je danes, dan, ko maturanti začenjajo maturo iz slovenščine. No, zaključek šolskega leta pa je za mnoge učence in dijake zdaj le kar naporen in poln izzivov. Zato kmalo nekaj spodbudnih misli za vse, ki v teh dneh še posebej bdite nad zvezki, knjigami in testi.

0: Vse srice na Štajerskem valu, ja, ko zaslišim Oliverjev glas, skoraj zavoham morje in začutim brezskrbnost dopusta. Sicer pa poletje je že pred vrati. Od 25 do 29 stopinj bo danes grelo sonce.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ksimon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
3: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan.

0: kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial Štefana Krumpaka za članice in člane. Za veliko gasilsko veselico pod šotorom bo poskrbel ansambel Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
3: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na šesti memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na 040-276-760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
4: Hofman stroj je med lepo.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
5: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
5: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
5: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Mareja in konec sveta na Štajerskem valu. Ja, dragi učenci, dijaki in maturanti, ne bo pa konec sveta, če ne bodo ocene čisto takšne, kot ste si jih zamislili. V teh dneh so šolske torbe še nekoliko težje, zvezki bolj popisani, glave pa polne datumov, formul, esejev in vprašanj. Zaključek šolskega leta je vedno intenziven, veliko preverjanj, pričakovanj in tudi treme ter stresa. In prav zato naj vam danes pošljem eno pomembno misel. Verjemite vase. Posebej danes uspešno maturantom začeli so z maturo iz materinskega jezika. Le kateri genij je dal maturo glih na pomlad? Ja, to je potožil samo v filmu Vesna. In evo, ena ideja, da po zaključku učenja pogledate še en lep slovenski film Vesna za sprostitev. Osnovna šola Gorica pri Slivnici pa praznuje 60 let in na ponedeljkovi drugi jutrni kavi smo gostili ravnateljico Bredo Županc, ki je učencem in dijakom namenila lepo življenjsko popotnico.
1: Predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre kakšen neuspeh. Življenje je vedno sestavljeno iz vzponov in padcev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.
0: Celotnemu pogovoru z ravnateljico Bredo Županc se lahko prisluhnete na naši spletni strani. In za konec še to. Ocene niso merilo vaše vrednosti. Šola vas uči veliko več kot le snov, uči vas vztrajnosti, odgovornosti, sodelovanja in tega, kako po padcu ponovno vstati. Zato, pogumno naprej, pred vami so še zadnji koraki do počitnic in verjamemo, da jih zmorete. Srečno!
2: Čez dan!

0: Severina in Gardelin na Štajerskem valu. Še točno 7 dni in 22 ur do Afroditinega teka Štajerskim valom. Število prijav je rekordno, zato vabimo tekačem za prevzem štartnih številk v prostorih hotela Slovenija danes od 15. do 19.
1: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
2: Do soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Tadej Krašovec, pivovar iz Poljčan, lovski družini Oplotnica občinsko priznanje, Twirling klub Sašo zmagovalno v Španiji, zgodovinski dan za kebelske gasilce. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama.
4: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Med iskrenimi ljudmi na Štajerskem valu. Dobar dan, Nataša Liskovšek.
1: Dobar dan.
0: Ura je povdne in čas za novice.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Kozje nadaljuje obnovo in nadgradnjo vsebin na gradu Podsreda. Na gradu trenutno poteka obnova, vredna približno 1 milijon evrov. Ta vključuje obnovo fasade, strehe in drugih delov gradu ter vzpostavitev novih vsebin, med njimi interaktivne razstave, kolesarnice in otroških igral. Med aktualnimi projekti je tudi projekt Utrip gradu Podsreda, ki prinaša dodatne vsebine in dogodke. Županja Milenca Krajnc ob tem poudarja. Ja.
4: To pomeni, da grad Podsreda niso le zidovi, ampak jim dajemo vsebine, ki nagovarjajo sodobnega obiskovalca. To se seveda tudi odraža v številčnejšem obisku in nočitvah v občini Kozje. Sej smo jih v letu 2025 imeli že skoraj 10 000.
1: Županja še dodaja.
4: Predvsem pa se mi zdi pomembno, da so to podporo turizmu zaznali tudi domačini in tudi sami razvijajo, bom rekla, vsebine in tudi nove nočitvene kapacitete, ki bodo zagotovo privabljale številne obiskovalce blizu in daleč.
1: Zaradi povečanega obsega so na gradu v prazniku občine prejšnji mesec odprli tudi nov prostor za pogostitve s kuhinjo. V Velenju pa se je dopoldne zgodila huda delovna nesreča, v kateri naj bi bilo poškodovanih 5 delavcev. Kot poroča več medijev, se je nesreča zgodila na gradbišču nove stavbe, porušil pa naj bi se glavni oder, pod katerim je ostalo ujetih več delavcev. Po prvih informacijah naj bi bila vsaj 2 delavca v kritičnem stanju. Na policijski upravi Celje uradnih informacij o nesreči še niso posredovali, saj preiskava še poteka. Za konec še tole obvestilo. Zaradi okvare javnega vodovoda na območju naselja Gorica pri Slivnici je motena dobava pitne vode. Okvaro naj bi odpravili do 14. ure.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: In smo pri vremenu, popoldne bo pretežno jasno, temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popoldne pa bo več, predvsem koprenaste oblačnosti. Najnižje jutrene temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem okoli 15, najviše dnevne od 27 do 30 stopinj. V tem trenutku Šentjur 22, Ptuj in Bistrica ob Sotli 23, Prevorje pa 21 stopinj.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Zastoje na Štajerski avtocesti med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Stranice Križevec, tam pa ste opazili policiste.
3: Štajerski val, prometni servis. 0 80 21
6: 21. Z vami je Jasmina.
0: Dobar dan, draga družba, v petkovem popodnevu 29. maja. Po novicah, vremenu in stanju na cestah sledi odlična glasba, v tej uri pa tudi povabilo v Poljčane, praznujejo občinski praznik. Bodite blizu.
3: Čez dan

0: Noro lepa si na Štajerskem valu, je ena tistih pesmi, ki preprosto polepša dan.
1: Vročina prihaja, vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina, velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Bi si kupil mini bager Hoffman Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
4: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
6: Za čist in bleščeč dom.
7: Aparati za čiščenje Iskra.
6: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
8: Rogaške novice ta teden.
9: V Termah Olimia največja naložba do sedaj. Slovesno odprli Family Hotel Vilinija.
8: To, kar me zanima. Rogaške novice.
10: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
11: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
10: Radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Crvena jabolka na Štajerskem valu, na uri pa 12:33. Občina Poljčane praznuje 20. obletnico ustanovitve samostojne občine. Ob tej priložnosti pripravljajo več dogodkov in začenjajo že danes z velikim družabnim dogodkom Poljčane praznujejo. Kaj vse še pripravljajo, kako občina diha danes in zakaj so Poljčane tako poseben kraj, pa nam bo povedala županja Petra Vrhovnik. Pozdravljeni!
1: Pozdravljeni.
0: Kakšno je trenutno vzdušje pri vas? Že vse pripravljeno za popoldansko dogajanje?
1: Ja, pri nas je že zelo vroče, šotor in oder sta pripravljena, nastopajoči tudi čakajo, tako da čakamo še samo obiskovalce in zabava se začne.
0: Res je, torej danes Poljčane praznujejo z velikim družabnim dogodkom. Kaj bo vse na tem dogodku? Kaj bomo lahko slišali?
1: Tako, najprej bomo začeli s programom za otroke, tako bo lokalna dramska skupina nastopila prvič na odru z Pogumno špelko, ki so jo sami priredili, to je iz sredine knjige, ki jo je lansko leto občina sama izdala. Potem nadaljujemo z šolskim bendom, lokalnim ansamblom Galama in pa seveda na koncu za tisti vroč zaključek z ansamblom Saše Avsenika.
0: Ja, letos praznujete 20. občinski praznik in zato tudi več dogodkov. Kaj bi še izpostavili?
1: Tako je, potem nadaljujemo 2. junija z osrednjo občinsko slovesnostjo, kjer bomo podelili tudi občinska priznanja in nagrade. In pa potem v soboto 6. junija tradicionalni športno-rekreativni dogodek Vsi na boč. S tem pa se potem tudi slavnostno zaključi ta občinsko praznovanje 20-letnice.
0: Ja, praznik občine je tudi priložnost za pogled nazaj in naprej. Na katere projekte ali dosežke ste v zadnjem obdobju najbolj ponosni?
1: Jaz mislim, da je najbolj pomembno to, da smo uspeli zgraditi medsebojno sodelovanje z občani. To je tisto, kar največ teje. Seveda so pa tu veliki projekti, kot je gradnja vrtca, obnove cest, osnovne šole, zdaj v zadnjem času izjemne nadgradnje športnih parkov, ureditve okolja in pa tudi zdaj čisto nova še ureditev inkubatorja.
0: Tudi vi ste ponosni na kraj. Kaj vam pomeni?
1: Seveda, to je moj domač kraj in z največjim veseljem tukaj živim in ustvarjam. Največ pa mi pomeni to, da se ljudje razumemo med sabo, da se še pozdravimo na ulici, vse to je tisto pristno delovanje kraja.
0: Za konec pa vas prosim še za praznično voščilo oziroma sporočilo občankam in občanom ob občinskem prazniku, ki ga praznujete 2. junija.
1: Ja, v praznovanju 20-letnice naše občine bi iskreno iz srca čestitela vsem občankam in občanom. 20 let je zgodba številnih ljudi, skupnih korakov, sodelovanja, medsebojne podpore. Je zgodba našega kraja, ki ga ne gradijo samo ceste, stavbe in že omenjeni projekti, temveč predvsem naši srčni ljudje, ki znamo stopiti skupaj. Naj bo ta naš jubilej priložnost za hvaležnost za vse doseženo in hrati navdih prihodnosti, ki bomo še naprej gradili skupaj, povezani, pogumni in srcem drug za drugega.
0: Županja Petra Vrhovnik, najlepša hvala za pogovor in prijetno praznovanje želimo tudi mi.
1: Hvala enako in vabljeni danes Poljčane. Čez dan.

0: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketing@stajerskival.si.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
2: Rino. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Iščete blazine po meri za teraso, gostinski lokal ali domači kotiček? V Mega Tekstilu poskrbijo za kakovost, udobje in izgled po vaših željah. Kolodvorska ulica 31B v Slovenski Bistrici. Mega Tekstil. Šivano za vaše udobje.
7: Tole bo pa popoln piknik.
8: Si poskrbel za pijačo?
7: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
9: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
7: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
9: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
10: Za lepoto vse dni.
11: Aparati za osebno nego Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Tednik domovina.
13: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
12: Domovina. Že na prodajnih mestih.
14: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan na Štajerskem valu, dobar dan Nataša Leskovšek.
1: Dobar dan.
0: 13 je na uri, čas za novice.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažji oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Začenjamo z novico o hudi delovni nesreči na gradbišču nove stavbe v Velenju, v kateri je bilo poškodovanih 5 delavcev. Nesreča se je zgodila dopoldne v industrijski coni Stara vas pri vlivanju plošče v večji hali. Poškodovane so z reševalnimi vozili odpeljali v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. Stopnje poškodb še niso znane, vsaj 2 delavca naj bi bila v kritičnem stanju. Preiskava nesreče še poteka, več podatkov bo znanih v prihodnjih urah. Ob 998-letnici prvega pisnega zapisa o reki Sotli in v pričakovanju tisočletnice njene prve omembe bo v Risvici občini Kumrovec potekalo prvo srečanje pesnic in pesnikov, ki ustvarjajo ob njenih bregovih. Zbralo se bo približno 15 avtoric in avtorjev z obeh strani Sotle. Med njimi bo tudi Tonči Babič iz Bistrice ob Sotli. O tem, kaj mu pomeni ustvarjanje v prostoru ob Sotli, pravi.
4: Že od rojstva razumem za optimum danega. Čeprav sem imel težko življenje, ampak se mi zdi, da koliko je sreče v meni, je ne vidim druge kot živeti tu z ljudmi in naravo in potovati po svetu, koliko nam je dano.
1: Pesnice in pesniki bodo svoja dela predstavili v slovenskem in hrvaškem jeziku, v kajkemskem narečju ter lokalnih govorih. V pomenu narečja za ohranjanje kulturne identitete pa Babič dodaja.
4: Zelo zanimivo, ker to daje barvitost prostoru. Je pa res, da smo vezani na globalne trende in zelo mi je žal, da se izgublja slovenska skrinja in da ni prostora za njo v širšem prostoru, v širšem etru.
1: Babič podarja, da lahko literatura kljub državni meji in različnim jezikom še vedno povezuje ljudi ter ustvarja občutek skupnosti. Prav k temu prispevajo srečanja pesnic in pesnikov z obeh bregov Sotle. Prvo srečanje bo v nedeljo ob 18.30 v Risvici v parku pri spomeniku hrvaški himni. In še tale zanimivost, najvišja gora sveta, Mount Everest, je bila prizorišče rekordnega podviga. Ameriški ultramaratonski tekač Tyler Andrews je pot od baznega tabora do vrha zmogel v manj kot 10 urah. Mount Everest je z 8848 metri nadmorske višine najvišja gora na svetu. Tekač pa je rekord iz leta 2003 izboljšal za dobro uro.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Popoldne in jutri bo pretežno jasno, temperature danes od 25 do 29 stopinj, jutri še stopinjo več. Trenutno Šmarje pri Jelšah, Vojnik in Slivnica pri Celju 23, Žalec pa 24 stopinj.
5: Zadetek v polno.
0: Zastoje na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter med prehodom in priključkom Šentil proti Mariboru. Še kje je kakšna posebnost v prometu, povejte nam na brezplačni 080-21-21.
3: Štajerski val, prometni servis 080-21-21.
0: Je dober dan, 5 minut čez 13 je na uri, maj se poslavlja in s hitrostjo približuje tudi naš dogodek Afroditin tek Štajerskim valom, ko bodo z nami tudi harmonikari iz glasbene šole Simona Plemenitaša. V tej uri povabimo tudi na njihov tradicionalni koncert v Rogaško Slatino.
3: Čez dan

0: Kingstoni in pusti soncu v srce na Štajerskem valu. No, glasbo v srcu pa nosi naš nedeljski gost.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu. Z nami je glasbenik, pedagog, dirigent, skladatelj, aranžer, veseljak po duši in človek, ki glasbo živi z vsem srcem. August Skaza iz Zreč, lanskoletni prejemnik Zlatega grba občine Zreče, letos pa je s srebrnim občinskim grbom bilo nagrajeno tudi Društvo godbenikov Zreče, ki ga je vodil dobrih 20 let, vse od njegove ustanovitve leta 2003. Gospod Skaza, v družini Skaza gre glasba iz roda v rod. Glasbenika sta vaša brata, nečaki, nečakinja, pred kratkim pa ste dirigentsko palico Zreške godbe predali sinu Juretu. Kakšen je občutek, ko gledate, kako gre glasbeno žezlo naprej v novo generacijo?
3: Ja, res je, pri nas v družini je glasba ne samo hobi, ampak je kar način življenja skozi od mojega 6. leta, 7. smo z brati odraščali z glasbo, igrali, imeli svoj ansambl že v otroštvu. In niti nikoli nisem poštudiral, da bi kaj druga počel kot to. In pol kasneje, v zrelih letih, časi pomisliš, kaj pa bi, če ne bi bil to, ne? Ampak še vedno iščem odgovor. Nimam.
1: Ni drugega odgovora, ne, to je glasba, ne? Ja. Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.
4: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Tana Isotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Tana Isotonik.
6: Fit by Urh, vabi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in vadba za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Fit by Urh.
7: Klop ne izbira, zato moraš ti.
8: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolj.

0: Uham.
1: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
0: Tačka za brezskrbne sprehode.
2: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet.
3: Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
6: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
7: Rogaške novice ta teden.
8: V Termah Olimia največja naložba do sedaj. Slovesno odprli Family Hotel Vilinija.
7: To, kar me zanima. Rogaške novice.
9: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
10: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
9: Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Miran Rudan, hočem le tebe na Štajerskem valu. Ja, v kulturnem centru v Rogaški Slatini pa danes ob 17. pripravljajo tradicionalni koncert učencev glasbene šole Simona Plemenitaša. Z menoj je Anja Plemenitaš in kaj vse bodo pokazali vaši mladi glasbeniki?
1: Ja, tako, naši koncerti so res vedno namenjeni vsem. Tako da se sprehodimo skozi različna glasbena obdobja, tako slovenske narodno zabavne kot slovenske zabavne glasbe in seveda tudi tujih uspešnic. Glede na to, da imamo res pester nabor inštrumentov in tudi vokalistov, bo zagotovo zelo lep dogodek, tako da resnično vabljeni čisto vsi.
0: Imate tudi goste na koncertu, kaj ne?
1: Tako, naši gostje so SOS Kvintet, lahko povem, da tudi dva njihova člana, torej Kaja Humski in Nik Zenzijanovski, sta tudi v naši ekipi mentorjev.
0: Ja, takšni koncerti so verjetno tudi lep dokaz, koliko truda in veselja je vloženega v delo skozi vse leto.
1: Ja, res je, zelo veliko delamo, zelo se trudimo in seveda naši učenci tudi potem z velikim veseljem nastopajo, kar je po bistvu največja nagrada tako za nas, kot tudi za vse obiskovalce, predvsem pa tudi starše, da vidijo svoje otroke blesteti na odru.
0: Kako pa motivirate svoje učence?
1: V bistvu z dobro voljo, z gledom. Mislim, da je dovolj velik pokazatelj motivacije teh otrok, da pridajo k nam, in da nas je v bistvu res vsako leto več in da se vsako leto razširimo mečken.
0: Ja, ravno zdaj potekajo vpisi v novo šolsko leto. Je mogoče kakšen inštrument, po katerem je še posebej veliko zanimanja?
1: Ja, lahko bi rekla, da je to, da sta to harmonika in kitara. Vsi lepo vabljeni k vpisu, sicer je vpis možen v bistvu skozi celo poletje, pa tudi še potem naknadno lahko skozi šolsko leto. Danes pa si lahko prijete pogledati, kako to izgleda pri nas.
0: Ja, vaši harmonikarji pa niso doma le na odru, tudi letos bodo z glasbo spremljali tekače na afroditnem teku Štajerskim valom. Kako se pripravljate?
1: Naši harmonkari so tako ali tako že zelo uigrana ekipa, tako da nimajo posebnih priprav na to. Lahko pa sama povem kot tekačica, da so izjemna podpora na tistih točkah in strašno veselje, ko greš mimo, ti dajo dodaten zagon, tako da sem zelo ponosna na njih in na to, da lahko naša glasbena šola tu še sodeluje.
0: Najlepša hvala za pogovor, Anja Plemenitaš.
1: Najlepša hvala tudi vam. Srečno!
0: Srečno je vsem mladim glasbenikom, pa želimo uspešen koncert, poslušalce pa lepo vabimo danes v Rogaško Slatino na tradicionalni koncert učencev glasbene šole Simona Plemenitaša.
2: Čez dan!

0: Dobar dan, draga družba. 12 minut še manjka do dveh in jam, zaključuje se moj delovni petek. V vašo družbo prihaja Katja, Jasmina pa vam želim prijeten petek in super vikend.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, energetike, vse digitalizacije, povezuje tudi številčne kadre.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija krajev. Turizem smo ljudje. Smo prostovoljci, ki z veliko srčnostjo ohranjamo našo kulturno in naravno dediščino in identiteto naših krajev.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Je tudi stigmatizacija duševnega zdravja, sicer še vedno prisotna, pa vendarle manjša. In da danes ljudje dosti bolj odprto že spregovorijo o svojih težavah, iščejo pomoč.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val. Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus. Del skupine HSE.
6: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
7: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
8: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: Vabljeni na finalno prireditev Otroci pojejo slovenske pesmi in se veselijo. V soboto, 6. junija ob 10. v City Center Celje.
10: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
11: Skuhala se bova doma.
10: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
12: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
13: Mi smo vedno pripravljeni.
14: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
15: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Shania Twain, You're Still the One na Štajerskem valu. Nataša Leskovšek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Svečano je v Zrečah, če se jaz ne motim, ne?
1: Ja, danes praznujejo, no, svečano sejo so imeli že včeraj, podelili so tudi občinska priznanja, več pa bomo povedali v novicah.
2: V Gic Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Ura je torej 14 in čas za novice. Občina Zreče danes praznuje, svečano sejo pa so imeli včeraj. Župan Boris Podvršnik se sicer letos poslavlja, saj po 20 letih županovanja ne namerava več kandidirati za župana. O tem, zakaj je sprejel takšno odločitev, pa pravi.
4: Človek pri 43 letih dela razmišlja o tem, da je treba enkrat končati. Končati je treba takrat, pač kot je pravi trenutek, podobno kot športu, se je treba pravi čas odločiti in prepustiti mlajšim, ki vnašajo novo energijo, novo znanje v vodenje občine.
1: Kot pravi Podvršnik, je za občino obdobje velikega razvojnega ciklusa.
4: 20 let, ki zaokrožuje na nek način neko obdobje razvoja, v katerem smo pač bistveno zboljšali kvaliteto bivanja, življenja, pa tudi dela na vseh področjih.
1: Včeraj župan podelil tudi dve posebni priznanji in zlati, srebrni in bronasti grb občine. Kdo so nagrajenci, pa preberite na naši spletni strani. V Celju pa se začenja nova faza projekta Potniški center Celje. Na celjski občini so že podpisali pogodbo z arhitekturnim birojem Argus Studio, avtorjem zmagovalne natečajne rešitve, s čimer se začenja priprava projektne dokumentacije. Ta bo zajemala izgradnjo nove podzemne garažne hiše, avtobusne postaje in nadaljni razvoj celotnega potniškega centra ob železniški postaji. Načrti med drugim vključujejo tudi možnost žičniške povezave do celjskega gradu. V Ljubljani pa že poteka nadgradnja ljubljanskega železniškega vozlišča. Zato bo v nedeljo v Ljubljani nova delna zapora železniške postaje. Zaradi prilagoditev prometa bodo potniki za dostop do nekaterih vlakov oziroma prihod na perone potrebovali več časa kot običajno. Na nekaterih relacijah bodo organizirali tudi nadomestne avtobusne prevoze.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: 25 stopinj zdaj v Žalcu, stopinja manj v Ločah in v Celju. Jasno popovdne bomo imeli, jutri sprva še jasno, sredi dneva in popovdne pa nekaj oblakov prihaja na naš konec. Bo pa vroče jutri tja do 31 stopinj.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: 3 minute so čez 14, še pogled na ceste. Nesreča se je zgodila na glavni cesti Dravograd-Maribor pri Svetem Duhu. Cesta je popolnoma zaprta. Do zastojev prihaja na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, tako da previdno tudi tam, previdno kamorkoli odhajate. Proti morju je že kar nekaj zastojev, tako da previdno tudi tam in predvsem strpno, bomo rekli, ne na naših cestah.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Katja.
0: Dober dan, 4.14. Evo, v popoldnevu se danes družimo. Če slabo uro se odprejo izdajna mesta štartnih številk za Afrodit in Tek prihodnji teden, tako da evo, od 3 do 7 tudi danes lahko prevzamete svojo štartno številko, svoj darilni paket, svojo majico, kupon za malico. Se malo podružimo, evo, že kakšen teden prej malo poklepetamo. Skratka, Hotel Slovenija lokacija, torej na začetku promenade v Rogaški Slatini nas boste našli in tam prevzeli vse, kar rabite.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: prihaja. Vipa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina. Velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
1: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnin golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
2: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, stolog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju tedna Tadej Krašovec, pivovar iz Poljčan, lovski družini Oplotnica občinsko priznanje, Twirling klub Sašo zmagovalno v Španiji, zgodovinski dan za kebelske gasilce. Vse to in še več najdete v novi številki tednika Panorama. Obvestila.
6: Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča občane, da se bo v poletnem času od junija do septembra odvoz odpadkov izvajal že od 6. ure zjutraj. Prosijo, da zabojnike na dan odvoza pripravite na prevzemno mesto najkasneje do 6. ure zjutraj.

0: Na polno smo šli z Janom Plestenjakom, s kom smo šli pa na polno v današnjem jutru. Ja, zasedbo Džokera.
1: Manj je kot mesec do velikega spektakla na Kardeljevi ploščadi v Ljubljani, kjer boste z Joker Auti skupaj z gosti in publiko iz celega sveta praznovali 10. obletnico. Kaj bi rekli, če bi vam, ne vem, nekdo pred 10 leti rekel, da boste praznovali svojo prvo okroglo na Open Air koncertu, publika pa bo prišla dejansko iz celega sveta?
2: Ne vem, če bi jih verjeli, ne?
3: Ja, tako, mogoče bi se malo mogel potočiti po licu, da bi se zbudil, ampak... Splet okoliščin je pripeljal k temu, da se to zares dogaja in ne bi mogli biti bolj ponosni in veseli, da je temu tako, tako do 20. junija, karneval. Yeah.
4: Zdaj, če se obrnemo na to veliko praznovanje, kakšen bo sploh karneval? Videli smo že en ogromen noder, kaj pa celotno dogajanje, kaj se bo dogajalo 20. junija?
5: Mi smo predvsem hotel prečarati to, da bomo sred Ljubljane prišli v nek prostor, da ne boš imel občutka, da si v centru Ljubljane. Prizorišče se bo odprlo ob 3 popoldne, kar je ponovadi nenavadno za solo koncert. Imeli bomo dnevno dogajanje. Glavni program bo namenjen tako za mlade kot starejše. To mislim, da je zelo pomembno. Potem pa se proti večeru selimo na glavni oder, kjer bo nastopila naša mlada predskupina Alter Ace. Potem prije naš finski parjat Okarja. Potem smo pa že mi na odru.
1: A je res, da celotna produkcija stane 1 milijon evrov?
5: Ja, tam nek smo.
4: Je kar stresno verjetno, ko razmišljaš o takšni številki.
1: Je kar enih par gasilskih veselic, ne?
4: Mal večji zalogaj, ne.
1: Ste svetovno znani glasbeni izvajalec. Igrali ste praktično posod, ljudje pojajo pesmi v slovenščini, čeprav nimajo blage veze, kaj sploh pojajo. Kakšen je to občutek? Ali mislite, da si dejansko prevedejo vsako pesem, potem pa se naučijo v slovenščini?
3: Ja, občutek je predvsej nenavaden, nekako nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in... publika poje, kot bi bila slovenska in praktično sploh ne slišiš nobenih napak v izgovorjavi. Eni se grejo celo učiti jezika kot takega in ne vem, recimo po koncertu pridejo do nas z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo, recimo.
1: Pubeci, a ste slišali to, kako se na Štajerskem reče Joker Out?
3: Oj. Mislim, lahko si predstavljam, kaj, ampak ne bom rekel mogoče.
1: Le, bo Lauro Pohorc povedal.
4: Tiča vun.
6: Ja. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Miley Cyrus in Flowers na Štajerskem valu. 10 manjka do 3. Do novic. Nataša Leskovšek je v tem popoldnevu v novinarski redakciji.
1: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
2: Ko izkušnja postane rezultat. Tvoj telesni napredek je naša misija. Ximon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub. Samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev. Preobrazba je odločitev. Ximon Fit. Trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
3: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15 590 evrov z 8 leti jamstva.
4: Autocenter Celeja Celje in avtohiša Jakopec Velenje.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Life is life, ja, in zasedba Opus na Štajerskem valu ob 15. ko bomo mi pozdravili Natašo Leskovšek.
1: Dobar dan.
0: In preverili, kako se nadaljuje obnova in nadgradnja vsebin na katerem gradu?
1: Gradu Podsreda.
0: Tukaj so podrobnosti.
2: V Geek's Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Občina Kozje nadaljuje obnovo in nadgradnjo vsebin na gradu Podsreda. Na gradu trenutno poteka obnova, vredna približno 1 milijon evrov. Ta vključuje obnovo fasade, strehe in drugih delov gradu ter vzpostavitev novih vsebin, med njimi interaktivne razstave, kolesarnice in otroških igral. Med aktualnimi projekti je tudi utrip gradu Podsreda, ki prinaša dodatne vsebine in dogodke. Županja Milenca Krajnc ob tem poudarja.
4: To pomeni, da grad Podsreda niso le zidovi, ampak jim dajemo vsebine, ki nagovarjajo sodobnega obiskovalca. To se seveda tudi odraža v številčnejšem obisku in nočitvah v občini Kozje. Sej smo jih v letu 2025 imeli že skoraj 10 tisoč.
1: Županja še dodaja.
4: Predvsem pa se mi zdi pomembno, da so to podporo k turizmu zaznali tudi domačini in tudi sami razvijajo, bom rekla, vsebine in tudi nove nočitvene kapacitete, ki bodo zagotovo privabljale številne obiskovalce blizu in daleč.
1: Zaradi povečanega obiska so na gradu v prazniku občine prejšnji mesec odprli tudi nov prostor za pogostitve s kuhinjo. Zdaj pa občino Dobrna, kjer bodo tudi letos obnavljali odseke cest, ki so jih v preteklih letih močno poškodovala neurja, močni plazovi in nalivi. Poškodovane so bile ceste, mostovi, vodovodi in druga infrastruktura, ponekod so bili ogroženi tudi stanovanjski objekti. Nekaj letošnjih projektov so že uredili, trenutno pa obnavljajo skoraj 2 kilometra dolge javne poti Kačnik-Fridek. Odstranili so tudi že most preko Dobrnice na cestnem odseku Dobrna Vinska Gorica, kjer bodo zgradili novega. Skupna vrednost vseh projektov je nekaj manj kot 3 milijone evrov in pol, znesek skoraj v celoti sofinancira država. In še šport. Uvodna tekma svetovnega pokala slalomistov na divih vodah se za Slovence ni začela najbolj spodbudno. Izmed 6 predstavnikov v kajakaških kvalifikacijah se je skozi šivanki in oho finale najboljših 12 uvrstila le Eva Alina Hočevar, ki je dosegla 12. čas. Moški del kajakaške ekipe v finalu ne bo imel svojega člana. Na zahtevni progi je bil še najboljši Martin Srabotnik, ki je z 2 kazanskima sekundama zasedel 15. mesto.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: 26 stopinj v Celju, 24 na Dobrni in v Kozjem, pretežno jasno popoldne. Jutri sprva jasno, potem sredi dneva pride nekaj oblakov. Od 7 do 13 temperatura v prvi polovici dneva, potem se ogreje do 31. No, tudi v nedeljo bo sprva precej jasno, čez dan bo nastajala kopasta oblačnost in popoldne predvsem v notranjosti Slovenije še kakšne krajevne plohe in nevihte. V tem trenutku pa začetek tedna prinaša spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami in tudi malo se bo ohladilo.
5: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Počasi prihajamo v tisti del dneva, ko se promet povečuje na mestnih vpadnicah in obvoznicah, sploh tistih cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa cest, ki vodijo v smeri slovenske obale in potem naprej na hrvaško stran. Če vas kaj zmoti, smo tukaj, pokličite in povejte.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
2: Štajerski val popoldne.
0: Skupaj smo, evo, na Štajerskem valu 415. petkovo popoldne. Ma, se lažje diha, ha? Se lažje diha, ne, ko ve človek, da je vikend, pa mislim, da že za ovinkom.

0: ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Najmanj 22 dni življenja boste letos izgubili v avtu. Jih ne bi raje preživeli s družino. Pot k svobodi. Delajte doma. V Sloveniji. Več na transpak.si.
1: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
3: Hitro, hitro, gremo v Sport Vision Outlet. Ujemite več kot 2000 kosov obutve in oblačil Nike, Adidas, Puma, Asics in ostalih.
4: Sedaj po neverjetni ceni.
3: Samo 19,99 evra. Sport Vision Outlet Rudnik in Stari Mercator Maribor.
5: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija. S pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo. Za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
6: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer bo potekalo 38. gasilsko tekmovanje za memorial.
6: Štimov.
7: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajvar dela. Recept je zakon.
6: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
7: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
8: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
9: V soboto 30. maja ob 20. uri vabljeni na Sveti Štefan, kjer

0: Banovšek. Pridite, veselo bo, čaka pa vas tudi bogat srečelov.
1: Rogaške novice ta teden.
2: V Termah Olimia največja naložba do sedaj. Slovesno odprli Family Hotel Velinja.
1: To, kar me zanima. Rogaške novice.
0: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
3: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
0: Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
0: Prijatelj.

0: Novi fosili in njihova milena generacija iz 80-ih uspešnic in marsikdo ima na njo prav posebne spomine, verjamem. Jaz jih imam, pa vi?
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Ampak ustvarjamo nove spomine, vedno znova, da bo priložnosti za to v tem popoldnevu tudi nekaj. Poglejmo, kam se lahko podate. Recimo v Rogaško Slatino vas res toplo vabimo na en tradicionalni, lahko že rečemo, koncert učencev glasbene šole Simona Plemenitaša. Pridno so vadili skozi vso šolsko leto in imeli generalko že včeraj. Skratka, res so pripravljeni ob 17. dobrodošli v Kulturnem centru Rogaška Slatina. Vsako leto je fajn in tudi letos bo zagotovo tako, drugače pa vsako leto so z nami tudi na Afroditinem teku in vas uspodbujajo ob progi oziroma ob trasi z dobro domačo muziko. Če recimo potem, ko prisluhnete temu koncertu, še imate voljo in čas, vas vabimo tudi v knjižnico Rogaška Slatina, tja prihaja maratonec Alfons Cugmans, ki vas bo popeljal na posebno potopisno športno potovanje skozi 7 največjih maratonov sveta. Zato boste lahko slišali danes, kako potekajo priprave na velike maratone, zakaj je tek lahko veliko več kot le šport in kako pomembni so vztrajnost, gibanje, pa osebni izzivi. Evo, ob 18. vabljeni torej v knjižnico Rogaška Slatina. Za vse iz Laškega konca, v Laškem reviji odraslih pevskih zborov, kjer bo skozi pesem zazvenela tudi Aškerčeva poezija, ob 19. se začenja v Kulturnem centru Laško. V Celju pa koncert mešanega pevskega zbora Cetis zazveni ob 19.30 v Narodnem domu.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni

0: Tampet in the Heartbreakers, Learning to Fly na Štajerskem valu. Mi letimo skozi to popoldne, bi skoraj da lahko rekli, desetih manjka že do 16.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas jutraj ne naspi. Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod stadionom v Celju. Zdravo spati, zdravo živeti. Postelja.si.
3: Obvestilo pridelovalcem Žit. Za učinkovito varstvo pred boleznimi klasa, še posebej fuzariozami, uporabite fungicid Verben ali najnovejši fungicid Avastel, ki jo odlikuje tudi odlično delovanje na bolezni lista. V primeru pojava rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave in bogate posevke vaših žit, fungicid Verben ali Avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
4: O, soseda! A vama je vroče? Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
7: Nein! Nein!
8: Delajte raje doma. Transpak.si.
9: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
10: Bi si kupil mini bager Hoffmann Suki KT12 za samo 6899 evrov. Več na lagerhof.eu.
11: Tednik domovina.
12: Konec golobove ere. Dr. Jože Podgoršek. Včasih smo vsak dan jedli slovensko hrano, ne le enkrat letno.
11: Domovina. Že na prodajnih mestih.
13: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Šta?

0: 16. bo kmalo odbila ura. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Se mi zdi, da samo praznuje se okoli nas.
1: Ja, dve občini danes praznujeta, Zreče in Štore. No, v teh novicah se bomo preselili v občino Štore.
2: V Geeks Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Današnji dan je v Štorah v znamenju praznovanja občinskega praznika, ki ga sicer praznujejo 1. junija. Na osrednji slovesnosti bo župan Miran Jurkošek tokrat najzaslužnejšim občanom in organizacijam izročil 4 štorske grbe in 2 priznani župana. Kdo so nagrajenci, Jurkošek pravi.
4: Zlati grb prejme lovska družina Bojansko Štore ob 80-letnici delovanja društva. Srebrni grb glasbena šola Celje za delovanje ohranjanja glasbene tradicije v Štorah. Bronasti grb prejme športno kulturno društvo Straža za uspešno delovanje področja športa in kulture. Drugi bronasti grb Zvezdana Holcinger za dolgoletno prostovoljno humanitarno delo ter skrb za ljudi.
1: Kdo sta prejemnika posebnih županovih priznanj, preverite na naši spletni strani. Sicer pa bo današnja prireditev ob občinskem prazniku v kulturnem domu Štore ob 18. Nadaljujemo z novico o hudi delovni nesreči na gradbišču nove stavbe v Velenju, v kateri je bilo poškodovanih 5 delavcev. Nesreča se je zgodila dopoldne v industrijski coni Stara vas pri vlivanju plošče v večji hali. Pri betonaži plošče se je podrl paž, pod katerim je bilo 5 delavcev. Po neuradnih podatkih je en delavec v kritičnem stanju. Poškodovane so odpeljali v Celjsko in Slovenjgraško bolnišnico. In še k politiki. V stranki Svoboda po vloženi listi ministerskih kandidatov ocenjujejo, da izbrana imena za novo vladno ekipo in po njihovi oceni nedorečena in splošna koalicijska pogodba napovedujeta najšibkejšo vlado Janeza Janše do zdaj. Izbor kandidatov za ministre pa kaže, da se bolj kot strokovnost in preverjenost ceni pripadnost, je dejal vodja poslancev Borut Sajovic. Ta je sicer ocenil, da morajo kandidati za ministerske funkcije imeti možnost, da se predstavijo.
3: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
0: 26 stopinj v Celju, dober na Kozje 24, jasno popovdne imamo z nekaj vetra, jutri sprva jasno, sredi dneva in popovdne pride nekaj koprenaste oblačnosti, zjutraj od 7 do 13, dnevna do 31. Tudi nedelja bo sprva precej jasno, popovdnevo kakšna krajevna ploha in nevihta nista izuzeti, no. V ponedeljek pa kaže na spremenljivo vreme s kakšnimi krajevnimi padavinami in nevihtami.
5: Zadetek v polno, trgovine joge!
0: Na Grobelnem se je zgodila prometna nesreča, nekoliko je promet oviran, tako da strpno na tistem odseku, strpno tudi skozi Šmarje, v zaključni fazi je izgradnja križišča, tamle tako mislim, da se danes že asfaltira, tako da počasi bodo stvari stekle normalno tudi skozi Šmarje. Če pa je še kaj, kar je treba upozoriti, povedati, čas popodanske prometne konice je tukaj, tako da strpno predvsem, evo, sam to bom rekla.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
0: No, včasih pride do zastojev, pa ne prevelikih, tudi v vrstah na izdajnih pultih za naš Afrodit in tek, ampak naše punce to vse poštimajo, tako da vi dolg ne ste čakali, veste. Danes do 19. še lahko prevzamete svojo štartno številko, seveda tudi darilno vrečko, v kateri je same lušne stvari, vam povem, res same lušne stvari in za dušo in telo. To lahko rečem, tako da kar preverite vsebino, danes do 19. jo lahko prevzamete.
2: Štajerski val z vami čez dan.

0: Καλημινάω, Nick Cave, Where the Wild Roses Grow. Eno tako malo zanimivo, ne? Ki smo jo poslušali v tem trenutku na Štajerskem valu 16 in 21 je.
1: Reno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
2: Vikend posebnih ugodnosti v vrtnem centru Rogaška. 20% popusta na okrasne grmovnice, trajnice, bonsaje, drevnine, sadno drevje in jagodičevje. Pohitite in uredite svoj vrt, saj akcija velja samo ta petek in soboto, 29. in 30. maja. Vrtni center Rogaška. Za cvetoč dom in bogat vrt.
3: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
4: Vizit po četrtek vabi na blagoslov koles in kolesarjev to nedeljo 31. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
4: 10. maja ob 10. pri samostanu Olimje. Vljudno vabljeni.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
2: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
1: Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Miles Smith in pa Nice to meet you. Na Štajerskem valu je kar nekaj vas v teh dneh spoznavamo.
1: 3, 2, 1, zdaj!
2: V soboto, 6. junija, tečemo v Rogaški Slatini na 9. Afroditinem teku s Štajerskim valom.
0: Že včeraj pa tudi danes vas je ogromno že prišlo prevzeti vaše štartne številke za 9. Afroditin tek, pa seveda vsa darilca, majice, kupone, ki pridejo zraven. Prišli ste v Rogaško Slatino, hotel Slovenija, tamle na začetku promenade na levi strani. Ne morete nas grešiti, če ne drugega, nas ne morete zgrešiti, glede na to, da je parkiram pred hotelom res en krasen lepotec iz Celeje. In sicer je to Opel Frontera, taka zanimivo petrol zelene barve, bi jaz rekla, da je to taka prav posebna barva. Tako da že, če zagledate ta avto, pomeni, da ste na pravi lokaciji. Za vogalom pa potem izdajna mesta za vse naše trase, za vse naše teke, pohode in vozičkanje. In letos izdajno mesto tudi za vse, ki ste se prijavili kot skupina. Tako da vse laufa pri nas v Rogaški Slatini, tako da pridite po svojo vrečko, po svojo štartno številko, pa še kakšno rečemo, prav zanimivo. Mivo je z vami poklepetati, ko takole pridete po svoje stvari in res smo vas vedno znova veseli. Smo veseli, ker je tudi društvo AED danes z nami v Rogaški Slatini, tako da tudi njim lahko s svojim podpisom namenite minutko ali dve in skupaj lahko potem nabavimo kakšen defibrilator. Nekaj smo jih že, ne, skupaj z vašo pomočjo in ga nazadnje tukaj v Šentjurju pri gasilskem domu. Skratka, skupaj pišemo res lepe zgodbe in verjamem, da bo tudi tale 9. Afroditin tek ena res, res lepa zgodba.
2: Skupaj aktivni v svoji koži. Kozmetika Afrodita, občina Rogaška Slatina in Štajerski val.
0: Danes do 19. torej še lahko prevzamete svojo štartno številko, potem pa na dan teka že od 6. ure zjutraj, tako da evo, zgodni bomo skupaj z vami. To bo res divje, bo vam povem, divje.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Meredith Brooks in njena uspešnica Bitch. Na Štajerskem valu 10 manjka do 17. Nataša Leskošek bo z nami. Vi pa na našem Facebooku lahko pošpegate, kdo je danes jutra prišel na obisk in ja, malo sem pa fauš fantoma našima, ne, zjutraj, zakaj sem jaz bila danes popovdan, ko bi lahko bila v vaši družbi. Ampak bom pa vse slike pogledala na našem Facebooku.
1: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
3: Iščete kakovostne talne obloge ali umetno travo po odlični ceni? V Jutexu vas čaka velika ponudba vinilnih talnih oblog širine od 2 do 5 metrov za vsak prostor in okus. Omogočajo tudi krojenje po meri. Obiščite Jutex v Žalcu pri železniški postaji. Jutex.si.
4: Ko izkušnja postane rezultat, tvoj telesni napredek je naša misija. Ksimon Fit. Brez bližnic, brez praznih obljub, samo disciplina, izkušnje in prava preobrazba. Ker preobrazba ni hitra rešitev, preobrazba je odločitev. Ksimon Fit, trdo delo, spoštovanje, rezultati. Nič 31, 330, 298. Začni danes.
5: Fit by Urh, papi. Izkoristi posebno akcijo in naredi nekaj zase. Več energije, boljše počutje in fatva za vse generacije. V prijetnem okolju Fit by Urh. 3-mesečna in polletna fitness neomejena karta po akcijski ceni. Pridruži se nam še danes v Fit by Urh.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Cool and the Gang in Cherish na Štajerskem valu. Nataša Leskošek, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Ob 17. torej sveže novice, prihaja kaj vzpodbudnih novic iz Velenja?
1: Ja, o tej tragični nesreči že ves dan poročamo, no zadnje informacije naj bi bile, da nihče od delavcev ni več v smrtni nevarnosti. Prej smo poročali, da sta bila dva, no zdaj so pa zadnje informacije in upamo, da to drži in da se bo vse pač koliko toliko dobro končalo.
0: Podrobnosti pa sledijo v tem trenutku.
2: V Geeks Bike centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti, subvencijo, ki se splača.
3: Štajerski val. Novice.
1: Ob 998-letnici prvega pisnega zapisa o reki Sotli in v pričakovanju tisočletnice njene prve omembe bo v Risvici občini Kumrovec potekalo prvo srečanje pesnikov, ki ustvarjajo ob, ob njenih bregovih. Zbralo se bo približno 15 avtoric in avtorjev z obeh strani Sotle. Med njimi bo tudi Tonči Babič iz Bistrice ob Sotli. O tem, kaj mu pomeni ustvarjanje v prostoru ob Sotli, pravi.
4: Že od rojstva razumem za optimum danega. Čeprav sem imel težko življenje, ampak se mi zdi, da koliko je sreče v meni, je ne vidim druge kot živeti tu z ljudmi in naravo in potovati po svetu, koliko nam je dano.
1: Pesnice in pesniki bodo svoja dela predstavili v slovenskem in hrvaškem jeziku, v kajkavskem narečju ter lokalnih govorih. V pomenu narečja za ohranjanje kulturne identitete pa Babič dodaja.
4: Zelo zanimivo, ker to daje barvitost prostoru. Je pa res, da smo vezani na globalne trende in zelo mi je žal, da se izgublja slovenska skrinja in da ni prostora za njo v širšem prostoru, v širšem etru.
1: Babič poudarja, da lahko literatura kljub državni meji in različnim jezikom še vedno povezuje ljudi ter ustvarja občutek skupnosti. Prav k temu prispevajo srečanja pesnik in pesnikov z obeh bregov Sotle. Prvo srečanje bo nedeljo ob 18.30 v Risvici v parku pri spomeniku hrvaški himni. V hudi delovni nesreči v Velenju v industrijski coni Stara vas pa je bilo poškodovanih 5 delavcev. Nihče naj ne bi bil več v smrtni nevarnosti. Nesreča se je zgodila v ulici Svežih idej v Velenju, kjer se je podrl oder za zalivanje betonske plošče. Na njem je bilo 5 delavcev, ki so padli z višine približno 8 metrov. Izvajalec del je ljubljansko podjetje VG5. Gre za eno od večjih slovenskih inženirskih družb. V Slovenski ljudski stranki pa so razočarani, da niso bili povabljeni k sodelovanju v vladi, čeprav so bili pripravljeni prevzeti odgovornost in so ponudili več kandidatov za ministre. Po vložitvi liste kandidatov v državni zbor, na kateri ni nobenega iz vrst SLS, so v izjavi za javnost zapisali, da so na volitvah nastopili iskreno in v sodelovanju trojčka NSI, SLS in Fokus, ter da so glasovi njihovih volivcev pomembno prispevali k uspehu razvojne koalicije. Obžalujejo, da niso obravnavani kot enakovreden partner v koaliciji in pri oblikovanju vlade.
5: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit Univerzalni. Cinkarna Celje.
0: Pri vremenu smo v tem trenutku, kaj pravijo vremenoslovci, prijetnih 25-26 stopinj povprečju imamo zdaj na našem koncu. Jutri sprva jasno, sredi dneva in popovdne nekaj oblakov pride, temperatura še zmeraj visoka, jutri do 31. Tudi nedelja bo jasna, čeprav v drugi polovici dneva se napovedujejo popovdanske krajevne plohe in nevihte, no v ponedeljek pa se bo spet nekoliko ohladilo.
6: Zadetek v polno. Trgovine joge!
0: Previdno na naših cestah, spoh tam, kjer potekajo gradbena ali obnovitvena dela, tam še posebej strpno, ko vas kaj zmoti, smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Štajerski val popoldne. In Katja.
0: Ja, Katja, sem vaša družba, no v nadaljevanju pa slišimo tudi nove tri izjave za Iskro tedna.

0: trenutek slovesa.
1: V 75. letu jih je zapustil dragi mož, ati in dedi Zvonko Murgel z Kolodvorske ulice 38 Šmarje pri Jelšah. Bil je tudi nekdanji direktor našega radija, Radija Štajerski val. V 75. letu jih je zapustil dragi mož, ati in dedi Zvonko Murgel z Kolodvorske ulice 38 Šmarje pri Jelšah. Bil je tudi nekdanji direktor našega radija, Radija Štajerski val. Pogreb bo jutri ob 17. na pokopališču Šmarje pri Jelšah. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 14. v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist dobrodelne zveze Anite Ogulin. Osmrtnice in zahvale v poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
2: Stajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: naprej ostajamo skupaj na Štajerskem valu in odštevamo do trenutka, ko bomo vsi skupaj evo slišali nove tri izjave za Iskro tedna. Že kmalu, ne odhajajte predaleč.
1: Vročina prihaja, vi pa pravočasno po osvežitev. Vod trgovina, velika izbira klimatskih naprav in ventilatorjev za prijetno poletje.
2: Iščete kakovostne zadrge? V Megatekstilu najdete zadrge iz lastne proizvodnje, zanesljive, trpežne in primerne za različne namene. Široka ponudba tekstila, šivilskih dodatkov in šivilskih storitev. Kolodvorska ulica 31B, Slovenska Bistrica. Megatekstil, slovenska kakovost za vsak šiv.
3: Peugeot 2008 Style v wow ponudbi za neverjetnih 15.990 evrov. Obiščite Avtoceleja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo. Klop ne izbira, zato moraš ti.
4: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
3: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
4: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: Hej, Nastja tukaj. A veš, da je do poletja samo še nekaj tednov? Jaz sem bila ista, 100 vlog. In vedno sem pozabila nase. Potem sem našla Njumi. To ni dieta. To je sistem, ki res deluje. Hranljivi obroki, ki dajo tvojemu telesu vse, kar potrebuje, brez kompliciranja. Kilogrami so odšli, samozavest je prišla nazaj. Začni z mano tudi ti na nu-me.eu.
6: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
9: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
10: Rogaške novice ta teden.
11: V Termah Olimia največja naložba do sedaj. Slovesno odprli Family Hotel Vilinija.
10: To, kar me zanima. Rogaške novice.
12: Štajerski val je spet najbolj poslušan radio v Savinjski regiji.
13: In eden najbolj priljubljenih v Podravski.
12: Radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: So predlogi.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Avtorica knjige Od pridnosti k pristnosti, Saša Krajnc, o svoji osebni izkušnji iz mladosti.
3: Jaz sem v šoli izgledala čisto normalna. Pridna, prilagodljiva, kimajoča, nikoli se upirala, nikoli špricala pouka. In sem bila kot taka pohvaljena. Ne, v resnici pa sem navznotar, bi rekla, razpadala. Bila sem depresivna, zelo anksiozna. Tudi samomorilne misli. Komaj sem živela na nek način, ampak okolica me je prepoznavala kot pridno. In to je ta temna plat pridnosti. Navzven zgledaš normalen, ker je v naši družbi normalno biti odtujen od sebe.
2: Član skupine Joker Out Jan Peteh o občutkih, ko publika v tujini poje njihove pesmi v slovenščini.
4: Občutek je predvsej nenavaden. No, nekako vedno smo bili učeni tega, da je slovenščina nek zelo nišen jezik. In zelo nerealno je, ko prideš na Finsko ali pa na Polsko ali pa kamorkoli po Evropi in publika poje, kot bi bila slovenska. In ne samo, da samo znajo izgovarjati besede, ampak se tudi grejo učiti besedila. Eni se grejo celo učiti jezika kot takega. Recimo po koncertu pridejo do nas z delovnim zvezkom slovenščine, če jim ga lahko podpišemo, recimo.
2: Ravnateljica osnovne šole Slivnica pri Celju Breda Županc ob koncu šolskega leta življenjsko popotnico otrokom.
5: Predvsem v prvi vrsti bodite vztrajni. Ne odnehajte, naj vas ne potre kakšen neuspeh. Življenje je vedno sestavljeno iz sponov in pacev in čez vse je treba iti z dobro voljo in pozitivno naravnanostjo.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: nekaj minut ostajamo skupaj in še enkrat veljava bilo. Danes do 19. lahko prevzamete v Rogaški Slatini svojo štartno številko za Afroditi in Teki in pa darilno vrečko, v kateri je ogromno artiklov za dušo in telo. V hotelu Slovenija vas čakamo, tamle na začetku promenade. Na levi strani je ta hotel in v njem seveda vaše štartne številke.
1: Žgajner Rogaška Slatina poskrbi za prijetno hladne temperature v vročih dneh, polnjenje in servis klime v avtomobilih. Več na zgajner.si.
2: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Ki navduši.
3: Tednik domovina.
4: Dr. Klemen Jaklič. Ustavno sodišče je ujeto v interese globoke države. Dr. Stane Granda o temeljih krščanske politike.
3: Domovina. Že na prodajnih mestih.
5: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Kids Bike Centru izberi svoje električno kolo in prihrani četrtino nakupa. Lažje oklanec, več užitka na poti. Subvencijo, ki se splača.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan, voščim Nataša Leskovšek. Regijska turistična zveza Saška letos praznuje 10 let. Združuje občinske zveze in turistična društva iz Koroške, Šaleške in Savinske doline ter Kozjanskega. V 41 občinah imajo približno 100 članskih organizacij, pravi predsednik zveze Franc Špegel.
3: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija krajev. Turizem smo ljudje. Smo prostovoljci, ki z veliko srčnostjo ohranjamo našo kulturno in naravno dediščino, običaje, kulinariko in identiteto naših krajev.
2: Špegel ob tem podarja nujnost tovrstnega povezovanja prostovoljcev in zvez v turizmu, saj to pomaga k oblikovanju turističnih produktov. Kjer je povezovanje z lokalnimi skupnostmi uspešno, je uspešen tudi turizem. Regionalna gospodarska zbornica Celje pa je izbrala najboljše inovacije celjske regije. Tri najbolje ocenjene so si poleg zlatega priznanja prislužile še sodelovanje v nacionalnem izboru. Med njimi je razvojna ekipa podjetja Kronoterm za toplotno črpalko Esenta, ki z ene enote elektrike ustvari več kot 4 enote toplote. Na nacionalni izbor odhajajo tudi inovatorji iz podjetij Štore Stil in Prolabor, ki so skupaj razvili nov proces za proizvodnjo jekla v obliki palic. Tudi koniško podjetje Eho Instruments je dobilo zlato priznanje in uvrstitev na državni izbor. Civilni inicijativi za Ljubljano pa je uspelo uradno zbrati 13.156 podpisov pod pobudo za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Referendum bi lahko bil 12. julija. Pobudniki sicer predvidevajo, da bo župan Zoran Janković v ponedeljek omenjeni občinski odlok v strahu pred referendumskim porazom raje umaknil.
4: Za uspešno vzgojo sobnih rastlin ter rastlin na gredicah je pravi substrat Humovit univerzalni. Cinkarna Celje.
5: Jutri bo sprva jasno, sredi dneva in popovdne pa bo več predvsem koprenaste oblačnosti, zjutraj od 7 do 13, dnevna do vročih 31. Tudi nedelja sprva precej jasna, čez dan bo nastalo nekaj oblakov, popovdne predvsem v notranjosti tudi kakšna krajevna ploha in nevihta. No, za ponedeljek kaže na spremenljivo vreme s krajevnimi padavinami in nevihtami, tudi malo se bo ohladilo.
6: Zadetek v polno.
5: Brez posebnosti se odvija promet v tem popoldnevu. Na naših cestah naj tako ostane še naprej. Srečno pot.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
7: Štajerski val popoldne. In Katja.
5: Katja, sem bila v vaši družbi to popovdne. Uživajte maksimalno, skočimo skupaj zdaj v vikend, za katerega sem prepričana, da bo lep. Adio!

0: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
1: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
0: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
1: Se veš, za prijatelje samo najboljše. Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
2: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem v wow ponudbi za neverjetnih 27 990 evrov. Obiščite Auto Celeja na Mariborski cesti 107 v Celju in izkoristite ponudbo.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi. V Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično. Za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je. Trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
5: Trgovine Ahac. Trenutek prave odločitve.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi. V Ahacu imajo vse. Od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično. Za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je. Trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski.

0: Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji o kulturi. Ob 998-letnici prvega pisnega zapisa o reki Sotli in o pričakovanju njene tisočletnice bo v Risvici pri Kumrovcu potekalo srečanje pesnic in pesnikov z obeh strani reke. Na literarnem večeru bodo ustvarjalci predstavili poezijo v slovenskem in hrvaškem jeziku, pa tudi v kajkovskem narečju in lokalnih govorih. Med sodelujočimi bo tudi naš današnji gost Tonči Babič, aforist, ki je v mlajših letih ustvarjal predvsem poezijo. Gospod Babič, pozdravljeni.
2: Dobar dan.
1: Kaj vam osebno pomeni prostor ob Sotli?
2: Že od rojstva razumem za optimum danega. Čeprav sem imel težko življenje, ampak se mi zdi, da koliko je sreče v meni, je ne vidim druge kot živeti tu z ljudmi in naravo in potovati po svetu, koliko nam je dano.
1: V mlajših letih ste pisali predvsem poezijo, danes pa vas poznamo kot aforista. Zakaj ta premik?
2: Jaz sem že pesmi pisal v osnovni šoli. Aforist sem pa postal potežni razmer, namreč ko sem pristal v izgorelosti psihiatrični bolnici Vojniku, in potem, ko sem ostal brez zaposlitve in vsega, me je prijelo to, da sem nagajivo, izražujoč in v tej obliki sem začel s pisanjem aforizmu in to se je v meni prijelo. Pesmi sem pa tudi razpisal, ker vedno sem oboževal sporočilo pesmi, še bolj pa melodijo nje. Meni je melodija pesmi največji izziv. In tudi pesmi in priredbe sem pisal takrat z upanjem, da bi kje v glasbi.
1: Bo se na tokratnem dogodku nastopili bolj kot pesnik ali kot aforist?
2: Odločil sem se za pesnika. Narava aforizma je satira, ampak jaz ne želim biti satirek. Če že pičim, naj pičim iz srca in ne v srce. In stvar duha je, ali smo sulica, ali smo srce.
1: Sotla je stoletja na eni strani ločevala, na drugi strani združevala ljudi. Ali se vam zdi, da je danes Sotla bolj meja ali most?
2: Posrečen most. Pač draž. Sotla ima vedno svoj draž. Srečati dekle preko Sotle oziroma iti preko Sotle, Sotlo preplavati. Ravno to je izziv, da moramo iti preko meje, če hočemo biti dobri sosedi.
1: Kulturni prostor v Sotli je torej še vedno skupen kljub državni meji.
2: Tako.
1: Kaj bi želeli, gospod Babič, da obiskovalci odnesejo z tega nedeljskega večera, z nedeljskega srečanja pesnic in pesnikov z obeh strani reke Sotle?
2: Da nadaljujemo tradicijo sodelovanja, da zadihamo vsi, ne samo pesniki, vsi, ki delajo in se trudijo, da kultura ne bi bila nekaj posebnega, ampak da bi bilo vse to logistično čim bolj posrečeno.
1: Poslušali ste oddajo o kulturi, ob skorajšnji tisočletnici prve omembe reke Sotle in srečanju pesnic in pesnikov v Risvici pri Kumrovcu, ki bo to nedeljo ob 18.30. Oddajo sem pripravila Snežana Prebil.
0: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Gradbeništvo kot strateška dejavnost, katero smo mi tudi zapisali v gospodarski program za konkurenčen razvoj, povezuje od materialov, energetike, vse digitalizacije, povezuje tudi številčne kadre.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Turizem ni samo gospodarstvo in promocija krajev. Turizem smo ljudje. Smo prostovoljci, ki z veliko srčnostjo ohranjamo našo kulturno in naravno dediščino in identiteto naših krajev.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Je tudi stigmatizacija duševnega zdravja, sicer še vedno prisotna, pa vendarle manjša. In da danes ljudje dosti bolj odprto že spregovorijo o svojih težavah, iščejo pomoč.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapelite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
7: To soboto, 30. maja, vabljeni v Stoperce na prireditveni prostor na 34. kmečki praznik od 14. ure. Predstavitev gorske mehanizacije, kulturni program, podelitev priznanj, tekmovanje v ročni košnji in gozdarskih veščinah ter različne kmečke igre. Za vse tekmovalce malica, srnjen golaš, za najboljše nagrade. Ob 19. pa veselica z ansamblom Aplavz v šotoru. Pridite, veselje in dobre volje ne bo manjkalo.
8: Tole bo pa popoln piknik.
9: Si poskrbel za pijačo?
8: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
10: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
8: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
10: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
11: Športno društvo Gorica pri Slivnici vabi na 6. memorialni turnir mešanih trojk v odbojki na Mivki za Simona in Sebastiana, ki bo na igrišču pri gasilskem domu v Gorici pri Slivnici v soboto, 13. junija, s pričetkom ob 9. Prijave ekip pri Suzani na nič 40 276 760. Prijavnina znaša 40 evrov za ekipo, za nagrade, hrano in pijačo poskrbljeno.
2: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Z nami je glasbenik, pedagog, dirigent, skladatelj, aranžer, veseljak po duši in človek, ki glasbo živi z vsem srcem. August Skaza iz Zreč, lanskoletni prejemnik Zlatega grba občine Zreče, letos pa je s srebrnim občinskim grbom bilo nagrajeno tudi Društvo godbenikov Zreče, ki ga je vodil dobrih 20 let, vse od njegove ustanovitve leta 2003. Gospod Skaza, v družini Skaza gre glasba iz roda v rod. Glasbenika sta vaša brata, nečaki, nečakinja, pred kratkim pa ste dirigentsko palico Zreške godbe predali sinu Juretu. Kakšen je občutek, ko gledate, kako gre glasbeno žezlo naprej v novo generacijo?
3: Ja, res je, pri nas v družini je glasba ne samo hobi, ampak je kar način življenja. Skozi od mojega 6. leta, 7. smo z brati odraščali z glasbo, igrali, imeli svoj ansambl že v otroštvu. In niti nikoli nisem poštudiral, da bi kaj druga počel kot to. Kasneje, v zrelih letih, včasih pomisliš, kaj pa bi, če ne bi bil to, ne? Ampak še vedno iščem odgovor. Nimam.
2: Ni drugega odgovora, ne, to je glasba, ne?
3: Ja.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: To nedeljo bo v radijskem srečanju na Štajerskem valu z nami zreški glasbenik August Skaza. Do nedavnega kapelnik zreških godbenikov, ki med drugim organizirajo tudi ropotanje v Zrečah. Če greva zdaj na to veselo plat življenja, pravijo, da so se mnoge vaje zreške godbe končale kar v vaši glasbeni sobi, ob dobri glasbi, pogovoru in odlični vinski spremljavi.
3: Res je.
2: Kaj vam pomenijo takšni?
3: To je način življenja, kot smo rekli že. To smo imeli sploh te koncerte ali pa nastope, ki so bili, pa se že kar vedlo, ki so končali. In to je bilo ponavadi pri meni ali pa tudi še pri kom drugem. In to kar z instrumenti pa...
2: Se vaje nadaljujejo.
3: Ja.
2: Glasbeniki se razdajate na odru. Koliko glasbenika, koliko energije, ljubezni in strpnosti pa ostane še za doma? Kdo vas je čakal doma, ko ste bili na turnejah, glasbenih nastopih? Kdo je pravzaprav vaše domače ognjišče?
3: Moja žena, absolutno. Moj sin, pa dobro, zdaj, moj sin tudi je na isti poti. Pa tudi žena to razume, ker je tudi sama bila pevka. V bistvu smo se spoznala v Švici. Ona kot pevka, jaz kot glasbenik smo poznali prej že, kaj greš.
0: Srečanju na Štajerskem valu prisluhnite v nedeljo po 10. Podcast Srečanje pa lahko spremljate na stajerskival.si in na platformah za audio vsebine Mixcloud, Spotify, Apple Podcasts in YouTube. Nedeljska srečanja. Za hit meseca. Hit meseca. Lep. Rad bi ti povedal.

0: Festival.
1: Stadt.

Platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano

spet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo.